ankustund, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumalad suhtevallas 20-ndates.
1: Teed, minu mõnes...
0: mingisugused sellised lollakaid vigu või kuidagi on sellised naiivsed.
1: Elavad väljad poole ja teiste pärast. Minu mõnes see on see 20-ndates.
0: Otsivad taga kedagi.
2: Ma ei tea, minu 20-ndad möödust ikka pidutsedes peamiselt.
1: Ei, no aga see ongi,
0: kui
2: läheb
1: lähme. Lahe oli, minu mõelest oli äge. Selles mõttes, sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
0: Rohkem raha.
1: Et teha neid samu asju, nii ongi.
0: Nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
1: Just.

0: No ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumalad suhtevallas 20-ndates.
1: Tead, minu
0: mõelest... mingisugust sellid lollakaid vigu või kuidagi on sellised naiivsed.
1: Elavad välja poole teiste pärast. Minu mõelest see on see 20-ndates.
0: Otsivad taga kedagi.
2: Ma ei tea, minu 20-ndad möödus.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Naised, kes noorust taga ei nuta. Ja neid on päris palju ja nad on päris kuulsad ning on öelnud lausa otse välja, et 20-ndad olid halvimad ajad nende elus üldse.
3: Nõme. 20-ndad oli nõme aeg.
2: Kas 20-ndad oli nõme aeg, Jürgen?
3: Ei tea, ei oskanud sellel hetkel nagu innata. Praegu ei viitsiks võibolla seda kõike uuesti läbi teha. Noh, lihtsalt võibolla ei ole jaksu, aga siis ma ei mõelnud selle peale. Siis oli ikkagi ju kaas põhjas ja...
2: Meri Põlvini. Ja
3: suva.
4: No ei tahaks küll olla 21, selles mõttes, et on ilusaid hetki, mida meenutada ja nostalgitseda, aga kui nüüd hakata järele mõtlema, siis ei tahaks küll olla 21. No,
3: palju ebakindlust ja mis see elu üldse ja kuhu edasi ja kõik need asjad on, et see on mõneti nagu keeruline, aga ega ma ei ütle, et ka mingi eriti õudne oleks olnud. Et suke, siis olid lihtsalt teised prioriteedid.
4: No mis ikka taganutad manu aega on?
2: Jah. Ei, ma olen täiesti nõus teiega, et 20-ndaid taga ei nuta elu ilmaski, tahaks oma hommikul ärgata uuesti 22 olla.
3: Aga mis sul mingi trauma sellega?
2: 20-nd täpselt see, mis sa ütled, see ebakindlus ja ikka see, kuidas ja mis saab. Ei, see on süda oli kogu aeg katki ja kogu aeg ulgusin mingi meeste pärast.
4: Oli, jah. Aga sa olid ju Tartus vist ju ülikoolis ka, ma ei tea, pikalt või kuidas sa...
2: Ma ei olnud siis...
3: Pikalt ei olnud.
2: Ei, ma Tartus...
4: Paar päeva.
2: Ei.
3: Miks sa välja?
2: Ei, ma Tartus olin alles ju 20-ndate lõpus, kui ma tegin teist magistrit. Aga 20 algud, siis ma olin muusikakadeemia, siis mul oli ka Tallinn elu.
4: No, sul muidugi, sul on kaks magistrit, sa oled ainult koolis käinud terve elu. Sul ju tõesti ei ole mõtet neid taga igatseda.
2: Ei, aga lõpu, ei, aga mis asja. No selles mõttes, et olid sessiperioodid ja siis olid näpud püstiperioodid.
3: Ja miks see südakoha katki oli?
2: Mina ei tea, koperdasin valed inimesed otsa.
3: Ise koperdasin?
2: Tead, ma seda olen küll mõelnud, et ma arvan, et ma tead, liiga pikalt vahtisin ühte ja teist ja ikka andsin kogu aeg võimalust ja tead, umbes 9 kuud või aasta olid ikka ühte inimesse hirmus armunud. Vaata, 20-ndates on niimoodi, et
3: nagu
2: ega iga ühed ei pea midagi tulema kohe.
3: See on nagu PSA ja hakkub auskas. Alla jälle võimaluse.
2: Ei, ma arvan, et mul sellist kogemust ei ole, onneks. Aga Katy Perry ütleb, et tema ei tahaks ka mitte mingi hinna eest tagasi 20-ndatesse minna. Et tema on nüüd palju mõistlikum. Et ta on saanud nii palju õppetunde, et ta on õppinud kannatust, ei ütlemise kunsti ja seda, et kõike pea abiellumisega lõppema. Aha. Ja et haridus tee võib alata just praegu. Vaata, minu mõelest...
3: Kas sa selle uue peiksiga ei ole abiellunud, eks?
2: Mina ei ole.
3: See Kanada peaministriga.
2: Ei.
3: Ei, mina ei ole. Sina ei ole, seda ma tean, aga võtta Katy Perry.
2: Ei ole.
4: Ja ilmselt ei abielu ka vist
2: või? Ma ei tea, ta vist on ei, Katy Perry on olnud üks kord abielus ja Orlando Bloomiga mõelest oli kihlatud, kes on ta lapsed.
3: Aga nad ei olnud abielus või?
2: Minu mõelest mitte.
4: Aga ta abielus ju selle koomikuga.
2: Russell Brandiga.
4: Just.
3: Õige, jah. See oli ka veel seal.
2: See oli suur draama ju kõik.
3: Aga kuidas teil selle ei-ütlemise kunstiga on? Ma kujutan ette, et see on ka aja jooksul nagu välja kui...
4: Aina paremaks läheb. Aina paremaks läheb.
3: Ei rohkem kui jaad, jah.
4: Samas tahaks ka olla see jahmees, kes ütleb seiklustele ja vaata nii lihtne on kuidagi jääda enda sinna tsooni puhkama ja mõnulema ja
3: midagi ei tee. Ma tahtsin öelda, et see on üliohtlik. See, et õigel ajal õiges kohas ei öelda, on väga vajalik, aga ma arvan, et jah ütlemine on ka hästi oluline, et anda nii öelda nagu võimalus, et midagi võiks nagu juhtuda. Et see ei on selline mugavust tsoon, et pigem ei. Kohe kiirelt, pigem ei ära.
4: Pigem ei ära ja siis lõunainakul.
2: Aga vaata, see oleneb sellepärast, et minu mõelest see ei ütlemine tuleb ka sellest, et ma olen elus nii paljudes kohtades käinud ja nii paljude inimeste jaoks teinud mingid asju sellepärast, et ma ei oska öelda ei.
4: Kas sa oleksid sellest kanuumatkast...
3: Täna hommikul rääkisime sellest, et Karin eeleks sünnipäeval ja kogemata sõitis 16 kilometrit kanuuga.
4: Kolm pool tundi.
2: Ja aga ma ei oleks öelnud ei sellele.
4: Ei oleks. Kui sa oleks teadnud, et sa oleks nii pikki olnud,
2: sa oleks öelnud ei. Ma oleks võtnud saiaks kaasa, siis mul oleks kõhtu
4: jääks. Ja veepodeli.
2: Jah.
3: Aga praegu ütleks ei või? Täna.
2: Ja kui ma peaks täna uuesti minema või?
3: Jah.
2: Kui te tahate, võime teha.
3: Ei näha, üldse ei.
2: Ei, ma sellega ei ole nii, aga pigem mina saan tänasel päeval sellest aru, et mitte midagi juhtu, kui ma ütlen, et kuule tead, ma täna ei hakka tulema.
3: Ja me tihti peale kardame, et juhtub. Ja mina olen nagu see tüüp, kes võibolla mõnikord ütleb,
4: viisakusest.
3: Ei julge nagu ei öelda, sest et ma kardan, et midagi selle tulemusen juhtub, aga olen aru saanud ka, et,
2: tegelikult ei juhtu ja tegelikult on päris mõnus, kui sa jätad minemata ja oled näiteks kodus hoopis.
3: Jah, ja mõnikord on jama ka, kui jätad minemata ja oled kodus.
2: Ja see on ka väga õige. Ütleme niimoodi, et see on suuke keeruline, aga näiteks
3: see on väga keeruline.
2: Lisa Kudrow, tuntud näitleja sõpradest, samamoodi.
4: Phoebe,
2: jah. Mu 20-ndad, selle eluperioodi pealkirjaks oleks, need olid halvimad ajad, need olid halvimad ajad. Kas ma juba mainisin, et see oli mu elu kõige hullem aeg?
4: Aga kuidas ta ju oli siis kuulus näitleja, Friends, kõik raha oli taskus ja lõbus tundub neid, seal ju küll ekraani peal, kui vaatab praegu Friendsi on ju.
2: Võt ma ei tea, kui vanad olid Friendsi läks, see oli 20. teine poole.
3: Ei tea, aga no, kindlasti 20-ndates olid need, ma arvan.
2: Jaa, aga võibolla sellele eelnes lihtsalt nii palju igasugust jama ja püüet kuskile jõuda, tööd leida.
3: Võibolla. Aga kes seal veel on?
2: Siin on näiteks kirjas ka Amy Adams. Tema ütleb, ja, et kui tema meenutab 20-ndeid või ükskõik millist eluperioodist ja mõtleb sellele, kui palju aega ta raiskas õige mehe otsimisele. Kui saaksin ajas tagasi minna, siis võtaksin gitarritunde või midagi. Kulutaksin energiat millelegi, millest oleks kasu, mitte püüaks end meeste jaoks paremaks muuta. Kõik see aeg ja energia, mis kulus, kui püüdsin avaldada muljet kellelegi, kes oli tegelikult täielik jobu. Näed, Amy Adams teab, millest ma rääkisin.
4: No ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumala suhtevallas 20-ndates, et teevad mingisugust sellid lollakaid vigu või kuidagi on sellised naiivsed.
2: Elavad väljab poole ja teiste pärast. Minu mõelest see on see 20-ndates.
4: Otsivad taga kedagi kogu aeg.
2: Jah, kogu aeg, et see umbes valideerima pead selle järgi. Et võtta, kui nii paljud ütlevad, et 30-ndaks eluaastaks on see, et või 30-ndates ja mõni ütleb 40-ndates, et siis ma enam ei mõtle nii hirmsasti, et mida küll kõik minust arvavad. Ei ürita nii väga meeldida.
3: See on võibolla tõsi küll, jah. Ma ei tea, minu 20-ndad möödusid ikka pidutsedes peamiselt.
2: Ei no, kas see ongi
4: ja
2: näpud
3: püsti? No ikka, jah. No siis oli see aeg ka, kus rohkem sai DJ-puldis olla ja kõik nädalavahetused olid põhimõtteliselt töö läbi üleval ja see oli ikkagi pöörane.
4: Siis oli jaksu ka.
3: Oli, ega vahet ei ole. Kaks õhtud järjest võisid vabalt pidutseda ja kolm õhtud ka ja probleemi.
4: Hommikul ei olnud nii paha olla, kui nüüd on.
2: Kus juures eile just ütlesin sõbrale, et toona olid ka sellised suved, et olid kolm päeva kuskil festivalil elu sees ja mõelnud, et oh, nüüd tuleb esmaspäev. Ma vist olen nüüd vaikselt oma ette ja laen oma sotsiaalsed patareid. Elu sees poolt, esmaspäevaks oli uus tegevus, piu pau käis niimoodi kogu aeg. Lahe oli, minu mõelest oli äge. Selles mõttes sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
4: Rohkem raha.
2: Et teha neid samu asju, nii ongi.
4: Ja. Nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
3: Just.
2: Ja sul pole kordagi FOMO, et äkki on millest ilma.
4: Ja raha jääb selles mõttes on ka rohkem. Jääb lihtsalt alles, sest et sa ei käi peol niimoodi. Kui palju raha oleks.
3: Jaa.
4: Appi.
3: Appi.
2: Samas nii vähesega said nii palju.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tuleb tunnistada, et mul nõppis täitsa kahju.
3: Nõppis täitsa kahju, jah. Tegelikult oli ju nädalavahetusel ka suur rallivõistlus Eestis. Ja teame seda, et nõpp seal ka esines. Tegi siis ka tunnusloo kogu sellele sündmusele. Ja vaata, kui sa oled ikkagi selline tegus artist, siis sa pead jõudma mitmesse kohta. Ja igaselt Lõuna-Eestist vaatasin, kus oli ikkagi järgmisel päeval on kuskil Vormsi saarel esinemine. See on ikkagi selline terve päev trippimist. Ja kui, ega ma ei teagi, kas nüüd juhtus see, et lihtsalt oli peas segadus või sa ei teagi, et kui sul on vaja Vormsile minna, siis sealt Rohuküla sadamast läheb tegelikult kaks liini. Üks läheb Hiiumaale, üks praam ja teine läheb siis Vormsile. Ja ma sain aru, et seal juhtus selline väike äppardus, et nüüd arvas, et see praam, mis Vormsile läheb, on tegelikult see Hiiuma praam. Ja kui ta nägi taustal seda väikest Vormsi laeva minemas, said aru, et just see oli see praam, kuhu ta peale pidi astuma.
4: Ja mitte niisama minema ju Vormsile puhkama, vaid esinema.
3: No just.
4: Et selleks, et sinna siis kohale jõuda ja muud üle, kui korraldaja tuli vist siis oma paadiga talle järele, nii et selline viis esinema jõudmiseks.
3: Vormsi ikkagi rannarahvas. Tõenäoliselt mingi paadi ikka kuskilt leiab ja tullakse järgi. Ma ei tea, kas teil on juhtunud sellist asja, et on vaja kuidagi... Vaja kiiresti kuidagi kohale saada mingisugust äppardust tõttu.
2: Kuule, mul on tegelikult päris sarnane lugu mingil määral, aga see oli ka päris ammu jõudis meediasse ka omal ajal. Äkki 10 aastat tagasi mul oli vaja Saaremalt jõuda Peipsi äärde. No, oli mingisugune päringut topelt bronn ühe sõnaga ja siis oli kopter lõpuks broneeritud ka, aga ega see ei ole ka niimoodi, et kopter. Ja no, siis on ju asi Antson ja mul juba bänd laval põhimõtteliselt, eks ole seal Peipsi ääres, ma ikka Kuressaares kinni. Ja ei saanudki õhku tõusta, sest et oli ilma selline siis error, et ilm oli liiga halb selle jaoks, et kopter tõuseks. Ja jäigi esinemine ära.
3: Oligi,
2: ja. Bänd oli seal ja siis suur rama oli
4: selle. Instrumentaal versioon kõlas.
2: Ei, no seda ka ei kõlanud isegi. Kogu asi jäi ära.
3: See
2: oli nagu kahju, jah. Et mitte midagi ei olnud teha. Mina olin Saaremaal, bänd oli seal. Et... Aga neid ikka vahel on juhtunud. Jah.
3: Vale bussi peale pole läinud.
4: Ma tavaliselt siia tööle tulles lähen vahel vale bussi peale ja Jüri teab seda. Aga...
2: Ah, jah, siis jooksed mööda suurt pakast sinna Peterburi teel.
3: Ma tean ka sellist lugu, kus on juhtunud nii, et kuna Eestimaal on ka ühe ja sama nimega paiku erinevates kohtades.
4: Jaa.
3: Et inimesed on siis kutsutud kuskile sündmusele ja siis nad sõidavad hoopis teises suunas Eestis. No ütleme, et üritus toimub Läänemaal, aga sõidetakse sinna idapoole, sest et seal on ka selle sama nimega koht, et siuksed asju juhtub ka, et tasub alati vaadata, sest et ma tean isegi, noh, ma ei tea, Iiumal on kõpu, eks ole, ma tean, et kuski seal Lõuna-Eesti kandis on kõpu, et alati on vaja nagu natukene nagu lähemalt nagu uurida, et kuhu sa täpselt minema pead.
4: Kas ei ole isegi niimoodi, et Eestis on olemas kaks Urissaaret?
3: Ma ei tea, Orissaare on ja Urissaare on.
4: Jaa, aga minu mõelest ma tean just kui nagu Urissaare kantriga seoses ka ühte pillimeest, kes nagu läks valesse kohta.
3: Juda, äkki läks Orissaarde.
4: See on küll lahe koht. See tuli praami pealt maha ja ütles, ma olen siin sõbrad.
3: Ja.
4: Kus see kantri
3: värk? Hauri.
4: Aga neid lugusid ma tean küll, et kus neid, üks asi on see, et on sama nimega, aga mõisasid aetakse sassi ka.
3: Aga muidugi.
4: Ja siis minnakse valesse kohta ja kusjuures ma tean ka sellised lugusid, kus on mindud valesse mõisa ja pruutpaaril oli sama nimi, mis oli selles õiges mõisas.
2: Milline kokku sattus?
4: Ja et umbes, et ala oli Tiina ja Peeter ja teises oli ka Tiina ja Peeter.
3: Ma olen kunagi ühte pulma niimoodi läinud. Et samamoodi seal samas lähedal kuidagi auto juhatas nagu valesti. Ja siis vaatan, et nagu sündmus käibki ja autod ja asjad ja kõik rahvas juba siseneb kuskile ruumi ja läheme ka siis sinna juba sisse ja seisame seal.
2: Täiesti vale pulme.
3: Täiesti vale seltskond.
2: No kontvõõrad, kontvõõrad.
3: Üks inimest ei tunne ja siis vaatad neid inimesi, kes seal hakkavad nagu paari minna ja sa vaatad, et ei ja siis jooksad seda aru, et sa tegelikult kuskil nagu natukene maad vist nagu eemal. Ja noh, me ütleme nii, et päris õigeks ajaks ei jõudnudki, et seda nagu neid, et selleks jah ajaks nagu kohale jõudsime, et aga see oli päris karm. seisad seal selle aja juba ja vaatad, et ei kuidagi klapi, et ühtegi inimeste tunne, et päris nii ka ei saa olla, et nagu kõik on täiesti uued inimesed seltskonnas.
2: No tihti peale tegelikult ju on niimoodi, et kui sa lähed pulma, siis no mina käisin viimati, siis ma teadsin väga vähe inimesi seal. Mina oleks ilmselt sinu asemel seal täitsa lõpuni olnud. Ilmselt ei oleks aru saanud, et oleb vales pulmas.
4: Sellel hetkel, kui pruutpaar pöörab ümber ja see loor pole enam näo ees, vaata. Väga, kuidagi see meik on niivõrd muutnud siin.
2: Smile and wave. Act cool.
3: Et sellised asju ikka juhtub, jah.

0: minuga siin Karine, Jessica Kostla, Jürgen Pärnsalu ja Jüri Pootsman täna.
1: Kas lõunainak on täiskasvanule kasulik või mitte?
2: Tuleb välja, et kui õigel ajal ja õigesti see ära teha, siis see aitab hoopiski õhtusel uinumisele kaasa.
1: Mis see õige aeg on? Mina kardan kogu seda, et kui ma päeval liiga kaua tukkuma jään, siis on õhtul, siis õhtul ei tule enam und.
2: Seda minu mõelest enamus kardavad no. ja paljud ikkagi saavad ka selle kakkame tunde tulema. Alustuseks üldse küsin, kas teie teete seda lõunuinakut või mitte?
1: Teen, aga harva.
2: Ai tee igapäevaselt, olenemata sellisest teissugusest graafikust, mille järgi sa tõidud.
1: Ai teegi. Ei.
2: Päriselt ka,
1: ei tee, jah.
0: Kas sa kardad, et sa nagu marad siis päeva maha või...
1: Kuidagi ei jõua. Kui on nagu selline päev, et tõesti midagi muud ei ole teha, et ja ma olen kodus ja jään kuskile vedelema, et siis tuleb tukk peale küll, aga üldiselt ma ei planeeri seda oma päeva sisse ära, et ma pean kindlasti lõunauinaku tegema, noh, nii nagu pille minev on ja kes magab päeval, ma ei tea, 5 tundi ja siis imestab, et miks ta ööleb üleval on. Et
0: praegu ka magabin.
1: Tõenäoliselt. Et ma nagu seda ei tee, jah, et ma ei ole kindlalt endale planeerinud, ma pean lõunauinaku tegema. Mul ei ole sellest asja.
0: No talvel kindlasti ju teed rohkem.
1: No jah, sest et siis nagu ei kipu õue ka, vaata praegu on ikkagi suvi, ma ei jää passima koju. Ja kui koju passima ei jää, siis ei tule lõunauinakut ka. Nüüd viimasel ajal on muidugi juhtunud see, et jääd kuskil rannas magama. Nii, et ila tilgub.
0: Näha on jah, sest et sa oled ikkagi päris jumekas. Ma selle hommikul ka juba kommenteerisin. No,
1: see on suhteliselt juba kriminaalne. ei peaks enam, ma arvan.
0: Aga mina küll päeval... Ütleme niimoodi, et kui on varajane äratuskeel, siis tihti peale mulle meeldib neid lühikesi muidugi, lühikesi uinakuid teha, sest kui see venib ja tatti, nagu sa ütlesid, hakkab voolama, siis see 3-tunnine uni võib päris korralikult ikkagi mõjuda ja mõjuda just halvasti, ja. Sest et see kuidagi tuju muutub ja ega ei taha ka ju niimoodi ärgata, et pool päeva on maha magatud, ma ei tea, kella 4 näiteks ärkada.
1: Ja see on vastik, jah, see on kuidagi nagu sa pead päeva uuesti alustama, see on sõike nagu, et ma pean ennast jälle käima tõmbama, see on hästi veider tunne, kui sa pead nagu 2 korda hommikut tegema, et see on sõike naljakas, et just kui 1 korra tegin ära selle hommikusöögi ja kohvi ja siis poole päeva pealt, kui liiga kauaks magama ja ärkad, siis on jälle see, et oota. Peaks selle hommikusse.
0: Aga ma soovitan, kui te teete ikkagi lõunauinakut, siis ärge tehke seda voodis, kus te öösel magate või tehke seda diivanil. Esiteks, mul on väga hea diivan muidugi. Ärge minu diivani peal tehke, aga mul on väga hea diivan, seal on ülimõnus magada. Aga kuidagi nagu see mõjub nagu teisiti sellepärast, et lõunauinak ikkagi ei kõlba teha seal voodis.
1: Mina ei tea, ma olen läinud ikka voodisse ka täitsa.
0: No võt ei tohi, ei kõlba.
2: Ma olen lõunauinak on ikkagi, sest uinaku jaoks on ikkagi diivan ja minul on selleks suurepäraselt ebamugav diivan, mis muidugi ei muuda mitte midagi, ma suudan selga tunde magada.
0: No siis on hea, okei, sa ikkagi suudad.
2: Aga minu jaoks on vastik, mulle ei meeldi see, kui ma pean ärkama niimoodi, et see telefon tiliseb, no see on argi elu on ju. Ja siis ma pean nagu, mul on nagu füüsiliselt raske reaalselt ärgata. Ja ma pole kelleltki saanud sellist nõusolekut, et appi mul ka.
1: Ei, no ongi alati vasti, kui kella
2: ei, see on nagu paha, no.
1: See pole kunagi hea, kui äratus kellaga peab ärkama. See ei ole...
2: Ja,
0: aga... See ei ole mingi elu, või?
1: Ei, see ei ole.
2: Aga täna, kui ikkagi lõunauinakut teed, siis pane see äratus kell helisema, sellepärast õige vastus on see, et tõesti, Jüri teeb väga õigesti seda. See uni peab olema lühike, ehk kuni 30 minutit, ja see peaks olema tehtud ajavahemikus 1-5.
0: No päris pikk aja vahemik ikkagi.
2: No jah, aga et kui sa vaatad pärast viite veel teed selle uinaku, mida olen ma elus teinud.
1: Muidugi.
2: Siis ta võib hakata seda ööund segama, aga no tõi, aga mul ikkagi kui on võimalus magada, ma hea meelega magan, vahe pole kui pikk see päeva uni on.
0: Ja sest, et kui sul tuleb see mõnus magus ikka uni peale, kõige parem ikkagi asi on see, kui sa lähed sinna väga mõnus oled diivanile, paned silmad kinni, paned äratuse. Ma näitan pilte pärast.
2: Mina räägin parema variandi, sa lähed sinna diivanile, isegi kui see ei ole nii mõnus, aga sa magad seal päikese laigus appi kohe. See on tõeline luksus on see, et kui sa tuleb päeval uni ja sa võid magada, sellepärast, et sellist asja ei saa teha igapäevaselt.
1: Mina olen endale lubanud seda, et kui tulebki vaata see rammestus või uni peale, et ma nagu ei võitlema ei hakka, kui vähegi võimalik, et siis ma ikkagi pigem lasen tal nagu peale tulla ja ära tukkuda see 15 minutit ja siis võib edasi minna.
2: Sul ikka on hea, et sul 15 minutit tuleb see tukk.
1: Ma ei, tead, on juhtunud, et läheb pikemalt ka, noh, mingi tund aega või nii. See on juba vastik, mulle ei meeldi. Mina panen ka kella näiteks äratama. tihti peale ma panengi seal kuskil poole tunni peale võib-olla maksimum, sest et ma tean, et kui see jääb pikemaks, siis on eriti vastik.
0: Mina tean seda, et tund aega see ei kõlba jälle kuhugi.
1: Ei kõlba
0: mingi. Ei, ei, ei.
2: See vist tunne, et süklitega ei sobi ka.
0: See on kas pool tundi, 20 minutit kuni 30 minutit või tund pool. Aga ja. Tund aega, ei, ei, see ei kõlba mingi. See on liiga vähe.
1: Või aga 20 palju. Minutit on okei, aga tund.
2: Minu mõelest kunagi ma lugesin, ma et kas see ei ole 45 minuti kaupa need unetsüklid.
0: Mina ei tea, võibolla igal ühel erinevad, aga ma olen lihtsalt ise märganud, et mulle see tund aega mõjub pigem negatiivselt, sellepärast, et mul on unipoolik ja siis mul on, ma olen pahur ja mida iganes veel, siis ma panen 30 minutit otsa, on jumala hea olla. Mm.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
3: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
4: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.

0: tere hommikust, kell on 6:33 saanud, teisipäev on kätte jõudnud, on 21. juuni ja Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos. Täna meiega Karine, Jessica Kostla, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Mõnus vihmane nõues, temperatuur on suhteliselt madal. Vihma ladistas öösel niimoodi, et tärksin üles isegi.
1: Niimoodi, jah.
0: No ikka korralikult tuli, jah.
1: Vihma sajab jah, ja temperatuurid on kehvakesed, ei lähe nad eriti paremaks ka.
0: Nee. No oleneb, kus sa Eestimaal peal oled.
1: Jaa, aga noh, üleüldiselt on ikkagi selline kehv. No ikka kehv ilm on täna. Täna on ikka täitsa kohe nii kehv.
0: Ilma tead, et vaadates siis siin on ainult vihma märgid tervese nädalada, ainult vihma.
1: Mul on isegi kahju, et ma eile kinos ära käisin, sest eile oli veel siuke nagu...
0: Enam vähem.
1: Võrreldud tänasega oli täitsa hea ilm.
2: Oota nii, et kui sa käisid eile kinos ära, kas see tähendab, et sa oled nüüd selle Odüsseia ära näinud?
1: Ma vaatasin selle eile ära.
2: Oh saa, no kindlasti tahan teada, kuidas oli siis.
1: Ütleme nii, et oli keeruline, sest et ega kohta ühelegi sensile saada ei olnud. Mm-hmm. Ja lõpuks ma leidsin, et Sõpruse kino, armas väike kino vana linnas... näitab ka seda filmi ja sinna oli täitsa pileteid saada ja siis ma niimoodi jooksu pealt otsustasin, et ma lähen vaatan siis Sõpruse kinos selle filmi ära. No Sõpruse kino on nagu nii väga sümpaatne ja tore kino ja mõtlesin, et võtan selle 3 tundi siis oma õhtust ja vaatan selle Christopher Nolani suure väga eepilise teose ära.
2: No
0: ja millised emotsioonid?
1: No võimas, jah. No, Christopher Nolani puhul on see, et ta tahab asju ikka väga suurelt teha ja see Odysseus on ikkagi väga suurelt tehtud ja see annab ekraanil tunda ja hästi tehtud. Et ma küll natukene ootasin Christopher Nolanilt sellist natuke suurema kondi hambusse viskamist, et ma oleks tahanud natukene niimoodi, et pärast mul on aju veidi sassis ja ma ei saa aru täpselt, mis moodi ta sellele läheneb, et ta võttis suhteliselt...
2: Nii nagu on see lugu või?
1: No enam vähem, jah. Mm-hmm. Kõik oli nagu, kõik oli seal ära näidatud, mis seal loos olema peab. Aga no, mis seal salata? Oskab ikka suurelt teha asju küll. Võimas, jah. Et ma usun, et eestlased kindlasti väga paljud lähevad seda vaatama. Ma saan aru, et see on maailmas ka Christopher Nolani kõige rohkem teeninud avapauk nii-öelda. Mm-hmm. Et seda filmi on ikkagi oodatud väga-väga kaua.
2: No põnev, sa kohe antsid siin nüüd ideid ja inspiratsiooni, mida vihmastel õhtutel teha.
1: Ma soovitan väga minna selles mõttes, kellele veidi selline müstika ka meeldib. Mm-hmm. Et see on selline ikkagi müstiline lugu ja ikkagi inimkonna mõttes ka, noh, ta toob seal nagu suuri asju sisse. Et, ja noh, tegelikult ikkagi ju armastuse lugu.
2: Ja ikkagi lugu selles, kuidas mehel läheb 20 aastat koju tagasi jõuda.
1: Ja vaati, kui sa tahad teada, mis juhtus mehega 20 aastat ja miks ta koju ei jõudnud. Et noh, vabandused on ja. Aga seal oli päris palju nagu vabandusi.
2: Ei, tal on päris palju. Ma olen seda kunagi lapsena lugend laste versiooni sellest eepost.
1: Et kui sa nagu mõtled, et ei, et mis siis on, noh, et meelega ei tiksuma kuskile meestega. Aga seal ikkagi juhtus nii palju asju, et... Ma täitsa mõistan, miks ta koju ei jõudnud.
2: No mõnikord läheb pikemalt, vahel 20 aastat.
1: Jah, et seal läks ikkagi nagu, seal ikka toimus päris palju asju selle aja jooksul.
0: See on ikka pöörane, ma pole vist aastaid kinos käinud.
1: Jah.
0: Uskumatu.
1: Aga teate, noh, selliste filmide puhul ma mõtlen, et noh, ma kõestan kui küsida, et noh, et võiks ju kodus ära vaadata selle filmi, kui ta kunagi jõuab. Aga ei, noh, vaata, see film on ikkagi selline film, et ma ei kujuta ette, noh, kindlasti ma võin teda teist või kolmandat korda vaadata ka väiksel ekraanil, aga see film nõuab ikkagi suurt ekraani, sest et siin on sisse pandud väga palju suur sugusust.
2: Mm. Uhke!
1: Uhke värk, jah, ma vaatasin, et ega lihtne ei ole, et seda Odysseust praegu või Odysseiat nagu näitab praegu päris palju, et seansse on palju ja eile oli tõesti nii, et ühelegi nii-öelda selles tava kinoketis, ehk siis seal Apollo kinoketis ei olnud ühtegi kohta mitte ühelegi seansile.
2: Mm. No mina eile kinno ei jõudnud, aga mul oli raamatuklubi selle kuu oma. Mm. Oli tore jälle näha ja arutada ja lugesin just väga toredat põnevat raamatut. Ma olen ühe korra varem siin raadios soovitanud sellist raamatut nagu Punane kuninganna, siuke krimka, no tõeline põnevik. Ja selle teist osa nimega Must Hunt, väga lahe lugemine, soovitan. Soovitan ka teile, ma usun, et teile ka meeldiks.
1: ja sina, Andres, pulmatrall sai läbi ja...
0: Sai läbi. Kenasti kodus, kenasti tööl, reaalsuses tagasi.
1: Saite...
0: Oli väga mõnus, olime sellise koha peal, kus levi polnud. Mm. Ei saanud kusagil scrollidega midagi teha.
1: Aga samas mingi hetk hakkas ikka postitused olema, ma vaatasin.
0: Ma ikkagi suhteliselt vähe ja mõned postitused tõesti tegin, siis kui wifisse läksin, aga enamus aeg möödus ilma telefonita.
1: Mm-hmm.
0: Aga lahe
1: oli. Saite ju selles mõttes hästi, et ilmaga ja, vedas.
0: Vedas küll, jah.
1: Et praegu oleks suhteliselt nadi.
0: Praegu oleks nadi. No vihmaga on tõenäoliselt ongi nadi kuskil looduses olla. Sopane ja porine ja kuidagi... Kuigi see õhtune pidu oli sellise katuse all, aga oli ka palju õues ja lageda taeval olemist. Mm-hmm. Et selles mõttes ikkagi hästi. Aga ei, väga toredad pulmad olid, väga meeldis.
1: Väga lahe.
0: Ja, punt oli koos ja see oli palju nalja ja kuidagi tore. Ja ma alguses mõtlesin 2 päeva ebareaalne, aga ei olnud midagi. Aga
1: pidasite olid... vastu kõik.
0: Teine päev ka olid esinejad ja bändid ja värgid ja DJ ja kõik kuidagi läks nagu sujuvalt üle teiseks päevaks, nii et selles mõttes tore, nii et palju õnne Neleliis ja Mihkel.
1: Palju õnne. Ja.
2: Palju õnne.
0: Pikka iga siis öeldakse. Uh-huh. Et tulgu neid abielu aastaid siis palju.
1: Ja, väga tore.
0: Ja, aga hakkame siis vaikselt minema siin sombuses Tallinnas vähemalt.
1: Aga märkama vaikselt.
0: Ma ei tea, kas sellise ilmaga üldse ärkabki üda.
1: Ma räägin mulle endal ka keeruline kuidagi.
0: Päike nagu silma auku ei vaista, siis nagu on raske üles saada.
2: Soe kohv näppu ja küll see märkamine kah tuleb.
0: Ja, aga meie ülesanne ongi sind üles äratada ja rõõmsa tujuga seda päeva alustada, nii et ole kindlasti raadio ka Star FM, Karine, Jürgen ja Andres, kuni kella 10 välja sinuga koos. Van Halen jätkab nüüd.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kell on 6:46 saanud, oled raadioga Star FM. Jalgpalli MM on nüüd üks läbi saanud. Te kindlasti eile juba rääkisite ka natukene selle finaalist. Ei räägi enam niivõrd tulemustest, kui vaid sellest, mis kõik toimus ümber selle. Poola ja Sous kindlasti rääkisite. Kiire ülevaade meeldis, ei meeldinud? Mis mõttes?
3: Minule meeldis.
4: Ma nagu ei, tead, minust oleks võinud see olemata olla.
2: Seda küll.
4: Väga selline nagu külge poogitud asi, seal võibolla oli liiga palju artiste üritatud kokku pressida sinna lühikesse aega ja need oma vahel kuidagi ei sulandunud minust, et seal oleks võinud olla võibolla vähem artiste ja see show oleks võinud olla kuidagi nagu voolavam, et mitte nii nagu, et peame, noh vaata, et me peame kõik ülikuulsad ära näitama, et siis see on nagu Ameerika. Kuidagi mõjus kuidagi nagu selline nagu võõrkeha seal kogu selle asja juures.
2: Mulle mõjus see puhtalt USA-na sinna vahele. Tehti nagu Superbowli selline poole show, aga noh, USA on nagu USA on ja ega see jalgpall

0: kaaluritele väga ei meeldinud, et selline paus oli pikk, lihased lähevad külmaks ja peab uuesti sooja hakkama tegema ja nii edasi, nii edasi.
1: Minu küsimus hoopis see, et kuidas sina seda finaali vaatasid, sest et sa olid ju veel siis äkki. Kas sa olid siis veel pulmas?
0: Ma olin veel siis pulmas ja siis ma läksin juba oma voodisse suhteliselt para, sest me eile hommikul hakkasime juba 9:30 ajal tagasi hommikul sõitma. Ehk siis juba enne 12 olime voodis ja siis voodis telefonist vaatasime ikka selle lõppu ära ja poole show vaatasin järgmisel päeval järgi. Mm-hmm. Aga ma vaatasin seda poole show'd nüüd esimene jalgpallimäng, mis ma vaatasin ETV pealt, siis mulle ei meeldinud see, kui ETV peal inimene laulab, siis ta möliseb sinna peale.
1: Vaat sellest
0: mulle käis tohutult närvidele, et seda noh, umbes nagu ma hakkan mingi kontserti näitama, mis ma räägin sinna peale, mis selle point on.
1: Seda ma ka ei saanud aru, et oleks võinud rahulikult selle lihtsalt ära lasta.
0: Just.
1: Et see on jah imelik, et mul ei ole vaja, et keegi kommenteerib, kui ei. Justin Bieber laulab.
0: Jah, see jäi mind ka häirima, aga noh, juhu siis mehed olid oos ja on nagu on. Mind või mulle jäi hoopiski see ikka Donald Trumpi asi ikkagi silma, ta on ikka üks naljakas kuju küll, kuidas siis FIFA president jooksis sinna Donald Trumpi juurde, et lähme, et oota, tule ära ja siis mees, et mis asja ma seisan siin samal ajal, kui mehed hakkasid karikat üles tõstma ja täistama. See on nende võit, mitte Donald Trump, see ei ole sinu tähelepanu hetk.
1: Ei, läks ta natuke nii ka Trumpi võit ka, aga see lõpet ära.
0: See on lihtsalt niivõrd naljakas kogu see asi, et nagu lausa isegi veider. Et aga noh, on nagu on.
1: Ta oleks võinud, vaata, minust oleks võinud minna ise selle karik
0: üles tõsta.
1: Ja oleks võinud meestelt ära võtta selle ja tõsta selle üles.
0: Näiteks.
1: Ei oleks üldse üllatunud olnud. Tema puhul see oleks olnud vist täiesti normaalne tegu.
0: Ja.
2: Aga noh, nüüd sellest on saanud üks suur rida meeme. Ma olen juba nii mitmeid näinud sellest samast olukorrast, mida te kirjeldate.
0: Ma läksin, vaatasin järgi ka meie Star FM sotsiaalmeedias meie ennustuse.
1: Läks vähe buusse.
0: No hei, ka kõigil ei läinud ikka busse.
1: No mul läks.
0: No sul muidugi läks.
1: Mis muidugi?
0: Mina ütlesin, mäng läbi lisaajale. Läks lisaajale. Mina ütlesin, Hispaania võidab Hispaania.
2: Panite midagi vahele ka või?
0: Aga ma ütlesin, üks, et läheb lisaajale, aga läks 0-0.
1: Nii et panid ka puusse.
0: Ei no, lisaaja ja võidu panin ikkagi, noh, ütleme, rohkem panin täppi kui sina. Rohkem panin täppi kui sina.
1: Võistlusi on selles, kes rohkem täppi ma olen, vaid selles panid täppi ja sa panid ka puusse.
0: Aga võitja ma ennustasin õigesti ikkagi. Seisu ennustasin valesti.
1: Võtetu vajalde.
0: Ei, aga see on faktiline.
1: Aga...
0: Seisu panin õigesti.
1: Jaa, panin.
0: Tähendab, seisu panin valesti, võitja panin õigesti.
1: Just, kõik õige, väga hea. Aga ma lihtsalt mõtlen seda, et ega Donald Trump ongi üks suur meem. Et ta ei ole nagu ta ei olegi enam see, et temast tehakse meeme iga asja peale, vaid tema ongi üks suur meem. Et väga palju seda asju, kus ta ikkagi nagu sõna võtab või kohale tuleb, siis seal ikkagi nagu hakkab toimuma. Et kogu see asi on veidri ja kogu see, kuidas see FIFA president ümber selle Donald Trumpi keksib, see
0: no, mis tal muud üle jääb?
1: See kõik on ikkagi nagu äärmiselt piinlik ja veider.
0: See toimus ikkagi USA's ja seal kehtivad ikkagi Trumpi reeglid.
1: Ja minust oleksin Trump ka siis, kui Argentiina ja Hispaania tüübid seal kaklema läksid pärast mängu.
0: Vahele minna.
1: Jah, või vähemalt mereväe saata.
2: Vähemalt mereväe saata? No, platsile või?
1: No midagi, jah.
2: Millise laevaga?
1: No midagi, noh, või noh. Eri üksuse või keda iganes oleks võinud ikkagi kohe platsil, et, noh, et näidata, et kui võimas on Ameerika Ühendriigid.
0: Ja nüüd on aga jalka MM-iga ühel pool ja eks need jutte siin, kuidas messil on valus ja kõike muud, siin veel tuleb nädalaid mu arve.
1: Ikka valusele.
0: No nii ta väidab, jah. Loen täna hommikul, et valus ja sellest taastub kaua.
1: No jah, aga ega see võibki valus olla, kui nii läheb. Aga läheb üle, ma arvan.
0: Muidugi läheb. Aga kell on vahepeal saanud 6:52. Meie kuuleme uusi ja vanu hitte raadios Star FM. Üks uus lugu Elerin Tiidult. Jääb terve maailm meile kahele nüüd raadios Star FM.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Tegutse täna. Soojapidava.

0: tere hommikust. Justiits- ja digiministeerium saatis kooskõlastamisele eelnõu, mille eesmärk on vähendada nikotiini tarvitamisest tulenevaid terviseriske ja takistada tubakatoodete ebaseaduslikku kättesaadavust. Muudatuste keskmes on tubakatoodete keerulisem kättesaadavus just noortele. Eelnõu puudutab ka nikotiinipatju. Praegu pole tubakaseaduses nikotiinipatjade kanguse limiiti, aga plaani järgi saab maksimaalne nikotiini sisaldus olema 4 milligrammi grammi kohta. Väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina julgeolekuteenistus teatas, et tabas okupeeritud Hersonis Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse baasi. Esialgsetel andmetel võis rünnaku hetkel objektil viibida umbes 100 vene sõjaväelast. Sündmuskohal asus ka üle 70 sõiduki ning ala turvasid relvastatud valvurid. Lisaks olid alal kontrollpunktid, inseneri, tõkked ja maalused varjendid. SPU avalduse kohaselt tabas objekti 13 drooni, mille tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju. Täpset kaotuste suurustega sihtmärgi asukohta ei avaldatud. Kaalulangetus ravimite populaarsus on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud ja Ühendkuningriigis kasutab neid praegu üle 2 miljoni inimese, vahendab BBC. Eestis kogub sama suundumus alles hoogu. World Paneli uuring näitab, et kaalulangetus ravimite kasutamine muutis ka inimeste ostukorvi. Ravimite kasutajad kulutasid vähem raha šokolaadile ja küpsistele. Rohkem raha kulus seejuures puuviljadele ja valgurikastele toitudele. Ning Soomes Hyvinkäel kukkus eile õhtul alla elektrimootoriga väike lennuk. Õnnetuses hukkus üks inimene, kirjutab Ilta lehti. Võimude esialgsetel andmetel kukkus lennuk alla peagi pärast õhkutõusu. Rusud leiti lähedal asuva motospordiraja territooriumilt. Lennuki pardal oli 2 inimest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Kui sa ei ole veel aknast välja vaadanud, siis tänane ilm tuleb vihmane ja kohati on ka äikese oht. Õhutemperatuur kõigub 13 ja 18 sooja kraadi vahepeal.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Patrullidele soovime jõudu tööle Tallinnas Peterburi teel ja samuti ka Paldiski maanteel.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki.
1: 7.06 on saanud kell, täna on teisipäev, 21. juuli, Star FM hommikuprogramm on sinuga koos. Kari Reet, Jessica Kostla, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Jürgen Pärnsalu.
3: Tere hommikust.
1: Ja mina, Andres Puusep. Nüüd ma hakkan rääkima Hiiumast ja küsin Jürgeni käest kohe ära, kes vastutab?
3: Kõik.
2: Jürgen vastutab.
3: Ma ei tea, kes vastutab, olen mille eest.
1: Ma räägin sulle loost, kuidas siis Hiiumalt Tallinna poole teel olnud bussi reisijate sõit võttis ootamatu pöörde. Ühesõnaga, lugu lihtne, istud sina Kärdlas bussi peale, sõidad Eltermaal praami peale. Ja. Lähed vahepeal sinna praamis sinna üles kohvikusse, chillid, sööd, jood, kes mida iganes ühel hetkel tuleb, hakkame juurma sinna rohu küll, eks ole, kõik lähed bussi. Lähed bussi, istud seal bussis ja teatavasti, kui sa praamis seal all oled, seal on ämar ka, selline natukene, noh, ei ole nii valge võibolla ka õues. Istud seal bussis, istud juba 10 minutit, sa juba istud 12 minutit, siis 15 minutit, vaatad, buss nagu käib, et kui hakkame sõitma, bussi juht midagi askeldab, ühel hetkel saad aru, et praam hakkas jälle sõitma.
3: Aga tagasi või?
1: Muidugi tagasi.
3: Aga ma olen teinud
1: selle... Aga Eltermaa poole, sina tegid seda oma autoga,
3: kus sa ei saanud autoga selle läbi teinud.
1: Jah, tees laevade sõnul ka on ikkagi praamid graafikajärgselt peavad sõitma.
3: Aga buss ei saanud...
1: Ja kuna buss oli katki.
3: Katki?
1: No ei saanud selle, ei saanud liikuma seda.
3: Buss oli...
1: Buss oli katki.
3: Buss oli puru.
1: Ja buss oli täitsa puru. Ei, no täitsa puru ei olnud, aga noh, käima läks, aga sõitma ei saanud.
3: Oli see kiirbus või mis buss oli?
1: Go-bus.
3: Kobus.
1: Ja
3: ühesõnaga... Ja inimesed oleks võinud ju maha minna.
1: No ma seda ka räägin, no, aga inimesed ei teadu, inimesed ei näinud.
3: Istusid, et bussis läks tagasi Hiiumaal.
1: No nad mõtlesid, et nad saavad maha tulla. Ja kujutad ette, bussijuht teatas laevameeskonnale seda. Laevameeskond pakkus kohe lahenduse, et tõstame kõik ofrid ja reisijad maha, et tuleb uus buss ja saavad siit edas sõita. Bussijuht oli nii kuidagi, ma ei tea.
3: Bussijuht oli segaduses.
1: Ma ei tea, mis ta mõtles. Ta ei öelnud ühelegi reisile seda infot edasi. ja nii see kogu see bussitäis rahvas pani Eltermaal tagasi.
3: Ei, nüüd tahaks teada, kes bussijuht oli.
2: Aga kas ta läks nii säpsu täis, et kogemata ei öelnud või ta arvas, et ta nii kõik võimasi suudab selle bussi sõitma?
1: Ma ei tea, mida ta mõtles, aga Hiiuma heaks, kui tahad seda postitust seal pikemalt lugeda, saad lugeda ja kommentaare ka lugeda. Seal ikka on, noh, mõned inimesed täitsa ikka kurjad lausa.
2: No aga selles mõttes ju aru saadav, et praamisõit Hiiumaale võtab ka vähe pikemalt aega.
1: Üle tunni, tund 15.
3: See on muidugi veider, jah, et tagasi hakati minema selles mõttes, et oleks nüüd inimesed tõesti maha tõsta.
1: No oleks saad, ma räägin, tees laevad ütlesid, et nemad ka said alles siis teada, et inimesed polegi bussis maha lastud, kui juba hakkas tagasi sõitma.
2: Aga sa kujutad ette, kui sa oled see bussi reisi ja sa sõidad uuesti tagasi Hiiumaale.
1: Ei, ma ei kujuta.
2: Ja siis uuesti tagasi veel mandrile, ehk siis oleks... lihtsalt reis on 2,5 tundi pikemaks.
1: See, aga mina nõuaks kuskilt välja mingit minu aja kahjutasu,
3: ma
1: arvan.
3: Ma ju tegin nii, et sõitsin Hiiumaale, ei saanud laeva pealt maha autoga.
2: Sõitsin... Miks sa ei saanud maha jõudnud?
3: Auto ei läinud käima.
1: Sest selle nimi on Alfa Romeo.
3: Auto läin käima ja siis sõitsin tagasi Rohukülla ja siis sõitsin tagasi Eltermaale.
2: mis siis seal Hiiuma pool läks tööle või?
3: Ei, tegelikult läks kohe tööle, nii kui toodin, et krokodid akku oli kuskil, oli midagi, mingi jama oli. Taustal oli midagi käima jäänud ja akku oli tühjaks saanud ja siis tegelikult nii kui see aparel põhimõtteliselt nagu üles tõusis, siis nad antsid mulle sealt krokodilise särtsu ja meeter oli juba laev tagasi Rohuküla poole läinud, ma oleks muidu maha saanud.
2: Aga kui vihane olid ka?
3: Tead, mind ajas see lõpuks nii naerma juba, mõtlesin, et mis ma ikka vihane olen.
2: Õige suhtumine.
1: Mina mõtlen seda, et kui laevakapten sai nüüd teada ühel hetkel, et nad on bussis, pand korra siis uuesti see platte alla, lastud maha need riisead sealt.
3: Ei saa.
1: No ei, nüüd 10 minti või hiljaks, noh.
3: Ei saa, teistel ka, kui see sama
1: mõjas. Jah, aga noh, see tees laevade mees selgitab siin ka, et ikkagi nemad vastutavad laeva ohutu opereerimise graafiku järgse liikluse eest. Bussis viibivad reisijate teavitamine ja nende edastine teenindamiseks seotud otsused kuuluvad, aga bussi ette võtte teening bussi juhi vastutusalasse.
3: No nõus.
1: Ja ütleb, et ongi kahetsusväärne, aga näed, nii oli. Oi, ma ei tea, kui püha viha täis ma oleks. Aga mina mõtlen jälle seda, kui ma istun see bussis, eks ole. Kas ma nagu silmad on kinni? Ma ju nagu näen, et nagu uued autod juba sõidavad peale, kõik teised on ju maha sõitnud, et siis mul nagu ei teki üldse nagu ühtegi küsimust või. On... Kuule, mis toimub, siis vaad, ma ju näen, et see visiir läheb jälle kinni.
3: See on huvitav, jah.
2: Aga võibolla oledki seal ja natukene selline tagasihoidlik.
1: Aga võibolla oled telefonis. Mina arvan, et sa olid telefonis juba. Juba scrollis TikToki, sa ei pandki
2: tähele. See variant võib ka olla. Või siis mõtled, et ah, no juu siis täna niimoodi.
1: No, pöörane lugu igal juhul.
3: Ei tea, kuidas sellel bussijuhil edasi seal Hiiumaal elada on. Kõik vaatavad kurjane ja kotse, kui poe järjekorras näeb.
2: Aga sa arvad, et on hiidlasest bussiju?
3: Ma arvan küll.
1: Arvad?
3: Ma arvan küll. Go bussiju. Ei tea.
1: No ühesõnaga, päris veider olukord. Ise ei tahaks, et endal nii juhtuks kahju ka inimestest, et nii juhtus, et lihtsalt bussijuhil ütlen, et teine kord ikkagi anna teada siis, anna infot, jaga, share infot, hoia endale kõike.
2: Võibolla ta läks nii säpsu täis, et ta endal meelest juba jagas ja siis ta... Noh, päriselt ei jaganud. Vaata, mõnikord on nii, et kas ma päriselt ei öelnud sulle või noh? Ma proovin mõista teda.
1: Ei, proovin ikka. Aga ma proovin neid inimesi ka mõista, kes
2: ei,
1: proovi
2: no, muidugi on pahased, aga vaata, samas kõik, kes olid seal bussis, ma saan aru, ajabki närvi ja jäid veel kuskil iljaks, igasugused variante on, aga samas üks hea lugu, mida rääkida.
3: Oota, las ma proovin ka mõista, oota.
1: Ei mõista. Ma arvan, see go-bussi mees oleks pidanud nüüd kõigile kotletti talja tegemisel üle ilu või leiva.
3: Ta oleks pidanud otse sõna ajala sööklas tervisele busside ja rahvaga ja kõigil tegema. Kena käis üks korraliku lõunasöögi välja.
1: Vaata, kui see tiitles proovid saardas järgida millegi pärast.
2: Ma just tahtsin öelda,
1: Ei kindlasti mitte vastupidi, Saarem on suurem.
3: Mis on see Saarem, aga...
1: Ei, no ta lihtsalt suurem, tugevam, võimsam.
2: Ei, no ta on suurem, aga...
3: Ai, ma ei saa... Ise see käid Muhu saarel, see
1: seda
3: on täitsa saarel.
1: See on ka suurem kui Hiiuma.
2: Ja samas Hiiuma, väga lahe koht.
1: On küll, muidugi on. Hiiuma on väga lahe koht.
3: Ära nüüd hakka.
1: Ja tead sa mida?
3: Enam sa siit tagasi tulema, et...
1: Tead sa mida? Hiiuma, aga meil on Hiiumal ju sagedus lausa täiesti olemas, mis ei ole seal, tead, mis väga kaua olnud.
3: Jah, seda on ju lausa näha.
1: Just, ja me tervitame...
3: Sa lähed Hiiumal, sa näed seda sagedust, see on nagu nii tugevalt sinna.
1: On või?
3: Muidugi.
1: Me tervitame kõik hiidlasi, hiidlasi, vabadust, hiidlasi tahtsin öelda. Hiidlasi.
2: Aga hiidlasi tervitame ka.
1: Jah, no neid ka tervitame, aga hiidlasi tervitame ka 107,2 megahertsi. Ja kui Hiiumaal meid keegi kuuleb, võib meile WhatsAppiga kirjutada, täitsa tore oleks teada. 5858-5861 on meie WhatsAppi number või otsiselt Star FM üles.
3: Jah, kirjuta, kes bussi juht oli, oleks teada.
1: Sellepärast, et Star FM-il plaan ka varsti Hiiumaal külla tulla, aga noh, sellest me jõuame kõik veel rääkida, kui see kõik teoks saab. Aga praegu lähme oma hommikuprogrammiga edasi.
3: Jaa, ja siis räägime kaalu langetamisest ja sellest, kuidas inimesed söövad vähem ja säästavad sellega miljoneid.
1: Ole ikka raadioga Star FM.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine ja ta meie hooleks.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab. Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Monster 0,5 liitrit 95 senti ja šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Telli rimi.ee.
7: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma. Sunoreki salongid ootavad sind.
8: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
9: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
7: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%.
10: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalu.
11: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki ja tehkaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu, nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, 7:20 on saanud, kell oled raadioga Star FM.
3: Britid söövad vähem ja säästavad miljoneid, tuleb välja ühest uuringust ja söövad vähem sellepärast, et kasutatakse neid kaalulangus ravimeid.
2: Jah, ja tegelikult ega siin ärme jää nii kaugeks, ei ole ainult Britid, Eestis on väikselt sama trend võimsust võtmas muide.
3: On, aga lihtsalt Britidel on see vist praegu nagu massilisem ja on tehtud siis uuring. Ja tõepoolest tuleb välja, et inimesed, kes siis neid kaalulangus ravimeid, kuigi ma vaatasin, et need nimed, need on minule täitsa nagu tundmatud populaarsemad kaalulangetus ravimeid, mingisugune Mounjaro ja Wegovy.
2: Jah. No need on põhimõtteliselt sama, mis on see Ozempic, lihtsalt toimaine on neil sama, lihtsalt erinevad tootjad. Ma sain aru, kus siit läks see mingi patent maha, et saab neid teisi ka kasutada kuidagi, et noh, ta ongi läinud lihtsamaks.
3: Aga sama asi põhimõtteliselt on.
2: Jaa.
3: Toimaine on sama ja see siis vähendab söögi isu. Ja vaadatakse ka ostukorvi ja vähendab ka siis selliste ebatervislike toitude ostmist. Noh, šokolaadid ja küpsised ja neid ei ole enam ostukorvis. Et päris huvitav, jah? Et soolastele, suupistetele inimesed kulutavad vähem raha, kui nad kasutavad seda kaalulangetusravimit ja vähem juustu ja karastusjooke.
2: No aga mõtle, kogu ühend kuningriigi peale vähenesid toidukaupadele tehtud kulutused 780 miljonit naela. Ehk umbes 917 miljoni euro võrra.
3: Aga ma vaatasin seda, et ega ei ole hea ilma halvata.
2: Noh.
3: Kui sa seda kaalulangetusravimit võtad, võib kaasneda sellega halb hingeõhk.
2: Noh, pole vahet.
3: Ebameeldiva lõhnaga röhitsused. Ja halb hingeõhku võivad põhjustada vedeliku puuduse suu kuivus.
2: Mõtle, ravimid aeglustavad mao tühjenemist, mis tõttu püsib toit maos kauem. Ja selle tagajärjel võivadki siis tulla need... röhitsed rõveda see on sul maos juba hakkanud seal tead, mingi nagu külmkapis mingi toit halvaks siis kuskilt peab kaas välja minema
4: eks ta nii kipu olema
3: no tavaliselt läheb mujalt
2: aga väiksem isu jätab jälle ka söögi kohtadele ei käida enam nii palju kohvikutes ja restoraanides söömas sellepärast sul pole isu lihtsalt enam või siis lähedki võtad selle ühe väikese selle mingi toidukese ja tõepoolest kulutused kiirtoidukettides ja kohvikutes vähenesid lausa 8%
3: ja mina näen siin majanduslangust ikkagi kui inimesed ei kuluta vaata
2: no jah
3: ravimitööstusele suur siuke siuke puust, aga ülejäänud majandus oli ikkagi null, sest et kui inimesed ei osta
4: aga süüa, huvitav, kuhu see raha pannakse kas no okei,
3: taskusse
4: ega seda sa ei tee mitu korda, no suure tõenäosus aga kui sul on see suur kaalulangus vahetad kardaroobi välja on ju. Aga noh, see ei ole selline jätkusuutlik, et tead iga teisipäev ostaks uue kardaroobi et ma saan aru, et siis jääb ikkagi, noh, raha jääb siis tasku aga kas inimesed toivavad seda taskust. Ma tahaks näha nüüd, et ma tahaks näha mingis teises sektoris nii-öelda nagu tõusu, kuhu see toidu raha on pandud.
3: Ilu operatsioonis.
4: Aa, sellepärast, et tuleb nii-öelda korrigeerida.
3: Lihtsalt.
2: No võibolla...
3: Kui raha on.
2: No ei tea, jah, kuhu see läheb, aga me räägime siis GLP-1 ravimitest, kui see sulle midagi ütleb, võibolla mõnel ütleb, et see Ozempic on ju, noh, endiselt öeldakse, et see ei ole ikkagi mõeldud nagu päris kaalulangetusravimine, kuigi seda kasutatakse, see on ikkagi diabeeti põdevatele inimestele, aga need teised, need GLP-1 ravimid on konkreetselt siis nagu ikkagi soodustavad seda kaalulangust ja kõike muud veelgi. Noh, ma ei tea, siin nende sellest statistikast tuleb välja see ka vastunäidutus või õigemini need kõrvalmõjud, et noh, neid on ka, mõnel on, mõnel ei ole üldse.
3: Noh, juuste hõrenemine.
2: Noh, võt, noh, no, see on nagu nii.
3: Siin on öeldud, et rohkem ostetigi närimiskummi suuloputus vedeliku ja juukse värbi.
4: Ah, nii.
3: Nojah. Süüa ei osta, küpsist ei osta enam, aga ostad juukse värvi näiteks selle asemel.
2: Ja kell on nüüd saanud 7:24. Vaatame, mis kuhu me siin maailmas siis jõuame.
3: Pere nõukokku jõuame.
2: Meie jõuame muidugi pere nõukokku.
3: Ja täna me tahame teada su käest, et kas sa pesed enne söögi tegemist riisi ära? Aga väga ju...
2: Ei, üks artikkel tuli sellest eile, ma vaatasin kuskil ringles, et on proovin selle üles otsida. Kuulad raadiot Star FM.

0: Rakveri seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: On Raido, oi Raido, kuule! Tõeline telepaatia, ma hakkasin just sulle helistama. Mis naiste hääled? Mis sa mõtled, et ma kuskil lounge'is venelen? Mul oli tegelikult siuke jutka, et kas sa saad kanna mingi 25 kilo veel üle, et lahusti hinnad just tõusid, jah. Kas ma olen sulle parem valetanud? No jah, aga pärast seda.
4: Need All Raido tüübid on praegu pisut hõivatud. Parem, remondi oma korter ise. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
5: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need on mõnusalt siledad teed. Päikese soojad maasikad järvekaldal. Peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: Tere hommikust! Justiits- ja digiministeerium saatis kooskõlastamisele eelnõu, mille eesmärk on vähendada nikotiini tarvitamisest tulenevaid terviseriske ja takistada tubakatoodete ebaseaduslikku kättesaadavust. Muudatuste keskmes on tubakatoodete keerulisem kättesaadavus just noortele. Eelnõu puudutab ka nikotiinipatju. Praegu pole tubakaseaduses nikotiinipatjade kanguse limiiti, aga plaani järgi saab maksimaalne nikotiini sisaldus olema 4 milligrammi grammi kohta. Väljaanned Kiev Independent vahendab, et Ukraina julgeoleku teenistus teatas, et tabas okupeeritud Hersonis Venemaa föderaalse julgeoleku teenistuse baasi. Esialgsetel andmetel võis rünnaku hetkel objektil viibida umbes 100 vene sõjaväelast. Sündmuskohal asus ka üle 70 sõiduki ning alaturvasid relvastatud valvurid, lisaks olid alal kontrollpunktid, inseneritõkked ja maa-alused varjendid. SPU avalduse kohaselt tabas objekti 13 drooni, mille tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju, täpselt kaotuste suurustega sihtmärgi. Asukohta ei avaldatud. Kaalulangetus ravimite populaarsus on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud ja Ühendkuningriigis kasutab neid praegu üle 2 miljoni inimese, vahendab BBC. Eestis kogub sama suundumus alles hoogu. World Paneli uuring näitas, et kaalulangetus ravimite kasutamine muutis ka inimeste ostukorvi. Ravimite kasutajad kulutasid vähem raha šokolaadile ja küpsistele, rohkem raha kulus seejuures puuviljadele ja valgurikastele toitudele. Kaalulangetussüstid paistavad mõjutavad ka seda, kui palju inimesed kulutavad väljas söömisele. World Paneli uuringu järgi on ligi 2/3 vastanutest pärast kaalulangetussüstide kasutamise alustamist hakanud harvemini väljas sööma. Ning Soomes Hyvinkäällä kukkus esmaspäeva õhtul alla elektrimootoriga väike lennuk. Õnnetuses hukkus üks inimene, kirjutab Iltalehti. Võimud esialgsetel andmetel kukkus lennuk alla peagi pärast õhkutõusu. Rusud leiti lähedal asuva motospordiraja territooriumilt. Lennuki pardal oli 2 inimest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega, sajab mitmel pool vihma, kohati on äikest ja sooja lubatakse 13-18 kraadi. Ja vaatame üle ka liikluses toimuva. Laikma tänaval näitab veis ummikut. Peterburi teel on politseipatrull väljas ja samamoodi ka Betooni tänaval.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikus, 7:37 on saanud kell, oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja me oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Kas sina pesed enne söögi tegemist riisi?
1: Ma pean tunnistama, et ei pese.
3: Mina pean tunnistama, et ma väga palju riisi ei tee, sest ma ei ole suur riisi fänn, aga samas kui ma India toitu söön, mis mulle väga maitseb, siis küll. Ent ma ei tea, mul on alati olnud riis, vaata need kotikesed, siis sa paned selle kotiga koos sinna keevasse vette. Et eraldi ma ei pese. Ja pärast ka ma ei pese läbi seda riisi.
1: Ma lõin esimest korda elus omale kõrvaklappidega nii valusest vastu pead, et ma võin hakata segast juttu rääkima praegu.
2: Vabandame ette ära. Aga mina ütleks selle peale nii, et oleneb, mis toitu sa teed.
1: Vist on, kui sa teed
2: kui
1: seda...
2: Kui sa tahad seda sõmerat riisi saada, ja. Mida India toidu kõrvale, siis loomulikult pesed sa selle riisi läbi ja päris mitu korda külma veega.
1: No siis sa ostad teise riisi lihtsalt poest. Need riisi on ju erinevad.
2: Ei, no loomulikult sa ei hakkagi tegema sushi riisist või risotto riisist endale India toidu kõrvale riisi. Ma räägin, et noh, ütleme, et sa ostad basmati riisi, siis sa pesed selle läbi mitmeid kordi, et saada selline sõmer riis.
1: Ma ei pese
2: kunagi. Kui sa nüüd on nagu küsimus, et mis süüa sa teed, et aga no Terja näiteks ütleb, et ei pese, aga peale keet, mis loputan külma veega üle, vaat sellest ma nüüd nagu ka ei saa aru, et miks seda nagu vaja teha. Aga noh, ma ütlen, et siin ongi see, et mis toitu sa tahad. Kui sa tahad, et riisi terad üksteise ülge ei kleepu ja jääb selline sõmer mõnus riis, siis ikkagi pesed läbi.
1: Ja, no öeldakse seda, et tegelikult soovitatakse riisi ennem pesta, sest ta peseb maha tolmu ja võimalikud tootmisjäägid ka.
2: No seda aga... ka, jah, aga noh, ta peseb maha selle tärklise moodi asjaselt, mis ta kleebib oma vahel kinni selle riisi.
1: Ja, tõsi.
2: Aga... See on nagu kartuliga, vaata, oleneb, see teha tahad kartuliga. Et kartulil soovitatakse ka, et olele, mis toitu sa teed, et loputada teda ikkagi nagu piisavalt palju läbi, et seda tärklist maha saada. No, siis free kartuleid, kui sa tahad teha. Näiteks selles kuuma ufrituuris, et siis on vaja teda ikkagi külma veega päris palju leotada, et saada selline pärast mõnus, selline krõbe ja mõnus.
1: Aga muideks öeldakse üldse, et tegelikult alles ilja, kui mul sõber rääkis, mina pole selle peale kunagi mõelnud, et riis üldiselt, kui sa oled ära keetnud, ega ta suhteliselt ruttu läheb käest ära, et toatemperatuuril maksimaalselt 2 tundi saad riis üldse hoida.
2: No jah.
1: Ja tegelikult külmkapis ühe päeva.
2: Jah,
1: Kuigi öeldakse, et üldiselt peetakse ootuks 3-4 päeva, aga noh, siin tuuakse erinevaid mingisuguseid teste välja. Ma ei tea, riisil pidi mingi asi tekima siis, kui ta nagu ikkagi seisab niisama. Ma ei tea, mingi keegi rääkis mulle mingit sellist juttu, aga ma ei tea, kui suur tõepõhi seal all on.
2: Aga noh, see korraliku riisi tegemine nullist on üks paras ettevõtmine, siis... Seda enam ma jälle mõtlen, et need, kes räägivad, et nendel on see riisikeet, mis masin, need ütlevad, et see on lihtsalt nii ideaalne asi, et...
3: Ma tean et, ka selliseid.
1: Jälle üks masin juurde, munakeet, mis masin, riisikeet, mis masin, kuumahofrituur.
2: Seal sees pidi tulema ikkagi selline riis, et seda sa nagu järgi ei tee. Või siis noh, et teed, aga sul läheb tõesti kaua aega.
3: Ja.
1: Toomas ütleb, et riisi tuleb pesta korralikult, mina pesen iga riisi tera eraldi maja, mida mis seebiga läbi.
3: Janne ütleb aga, et tema peseb nii riisi, tatart kui ka gruppe, et ta ei tea, kas nii on õige või mitte, aga tema toidud niimoodi valmivad ja tulevad täitsa maisvad.
2: Jaa, tatart loputan ma ka, sest mulle tundub see jube must muidu.
3: Priit ütleb ka, et tema alati peseb tatart enne keema panemist.
2: Ja.
3: Tatart ma ka kodus ei tee.
2: Ei tee, jah.
3: Mul
2: teed siis üldse?
3: Mulle ei maitse tatar.
2: Sul ei maitse tatar?
1: Mulle tatar ja riis mõlemad väga meeldivad.
3: Ma olen rääkinud sellest, ma olen see kartulid rukk.
2: Ei ole rääkinud.
3: Nüüd sa tead, mulle meeldib kartul igal kujul. Kartul on parim.
2: Kõige parem asi.
3: Kõige parem. Koos hapukoorega, kartul ja pukor.
1: Aga keegi küsib Hekto ka, aga mis selle riisiga teha, mis kotikestes on?
2: Võid sellega läbi loputada, jah.
1: Samamoodi pesed selle läbi või?
2: Või.
1: Võibolla tõesti, jah.
2: Ja.
3: Ootaga, kuidas
2: sa paned,
3: ma...
2: Sa paned nagu vee sisse, vaatad, kui see vesi on hägune, nii valad ära, siis paned uuesti vaatad, loputad ära, nii kaua, kui see vesi enam ei ole hägune.
3: Ehk siis sa tegelikult nagu, okei, praegu sa räägid sellest riisis, mis on seal koti sees, aga sa siis pesed riisi enne ära ja siis veel pärast ka, või?
2: Ei,
3: ainult enne pärast. Ma ei tea, osa...
1: Aga muide, eksperdid ütlevad, et riis tuleb võimalikult kiiresti maha jõutada. Ehk siis külma veelt läbi lasta pärast ikkagi.
2: Ma ei tea.
1: See tõsta omale soe... No kui sa tahad säilitada seda, et sa ei jäta seda sinna potti soojan, et ta jahtub nagu loogiliselt maha, tõstad omal selle sooja riisi ära ja kui sa tahad veel järgmine päev ka süüa, siis sa pead selle ülejäänud riisi ikkagi väga kiiresti maha jaotama, sest toksiin hakkab see tootma päris kiiresti.
2: Seda ma ei teadnud, et sa pead teda kuidagi külma veega pärast maha jahutama.
1: Ja.
2: Aga see pärast keetmist riisi loputamine tundub mulle imelik. See on nagu umbes sama, kui vanasti, ma ei tea, pasta loputati läbi või mingi makaronid.
3: Aga näiteks, kas sa sellist asja tead, teed, osad teevad ka nii, et pasta keedavad ära ja siis pannakse törts nagu õli segad läbi, et ta ei kleepuks.
2: No jah,

0: noh , kui sa salatisse just ei pane läbi , ei loputata .
1: pigem ei jah .
0: et ja see vesi , mis sa ära valad , sellest saab ju maitsva kastme teha .
2: jah , lihtsalt , et ära keeda liiga palju seda pastat . Keeda nii palju , kui vaja on .
0: No vot , sellised teadmised siis praegu siit Star FM-i perenõukogust .
2: juba targad tundub .
0: jah , ja näed , Janek ka siin lõpetuseks ütleb , tegin praekartuleid ükskord , igaks juhuks pesin riisi ka ära .
2: noh .
0: vaata , viskavad ikka suvel siin korralikult kildu meil need kuulajad , tore .
2: jah .
0: nii , lähme edasi meie hommikuprogrammiga raadios Star FM , ole kindlasti koos meiega
2: sest... . me hakkame rääkima käitumismustritest .
3: ja täpsemalt nendest , mis ikkagi kaotavad , mille puhul on nii , et teised inimesed kaotavad sinu suhtes täielikult igasuguse austuse .
0: opadii .
3: karmid teemad .
2: Andres jäi kuidagi vaikseks .
0: jaa , me kuulame Black Eyed Peasi ja Where is the love on lugu , mille saame ette mängida siin raadios Star FM .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, 7:49 saab õige kell, kohe oled raadioga Star FM.
3: No nii, kuidas lood on, poisid, kas räägite vahel avalikus kohas valju häälega telefoniga?
2: No kahjuks jah, sest mul on üldiselt vali hääl ja see on ebareaalne, kui valjusti ma telefoniga räägin ja ma ei tea, miks ma seda teen niimoodi. Kuidagi automaatselt arvan, et inimene kuuleb mind siis kuidagi läbi telefoni paremini, aga tegelikult kuuleb ka siis, kui ma räägin rahulikult. Aga ma hakkan telefoniga rääkima küll valjusti.
4: Kas sa mõtled seda, et telefon on valju hääldi peale, siis ma räägin taga või seda, et ma lihtsalt räägin telefoniga valjusti?
3: Mulle tundub, et mõlemad on sellised tegevused, mis siin tüübritsevatele inimestele ei meeldi.
4: Ei, ma ei tea kumbagi. Esiteks ma ei saa üldse sellest aru, kui inimesed on kuskil avalikult ja siis nad räägivad selle valju hääldi peale.
2: Sellest ma ka aru,
4: ma lihtsalt ei mõista seda, mis
2: seda ma teen. Seda ma teen ainult juhul, kui ma samal ajal otsin talle kellegi numbrit. Ma ütlen oota korra ja siis panen ja siis ma panen kõrva äärde tagasi.
4: Aga ma vist ei ole üldiselt selline valjusti telefoniga rääkija.
3: No nõus, mina ka ei ole, aga siin on just nimelt Eesti Naine kirjutanud tegelikult erinevates tegevustes, mida siis inimesed teevad ja see käib närvidele inimestele, kes on sinu ümber.
2: Muidugi
3: ja niimoodi kaotavad nad sinu suhtes igasuguse austuse ja üks nendest punktidest ongi see valju häälega telefoniga rääkimine. Ja mina pean ütlema seda, et vaata, okei, te olete autoga sõitja, te võibolla ei teagi seda, aga on oma jagu, näiteks on rongides, bussides on ka sildid, et palun mitte telefoniga valjult rääkida. Mis on täiesti arusaadav, sest ma olen kunagi sõitnud niimoodi Tartus tagasi, et terve tee üks naiste rahvas otsustas kõnet pidada ja mitte lihtsalt kõnet, et ma saaksin tema elust ja olust teada, vaid see oli siuke kergelt, see oli natukene nagu siuke teraapiasessiooni moodi, et see oli ikka kaevuti niimoodi hingesügavustesse.
2: Aga sa ei kuulnud, mis teine vastu rääkis?
3: Ei, seda mitte, aga noh, need teemad olid ikkagi nagu mega isiklikud.
4: Aga äkki see aitas sind ka natukene?
3: Ei, see häiris mind ja väga palju mitte natukene, ma ei taha kuulda, kuidas kellegi mehe lapsepõlves kuidagi on kunagi olnud ja tuleb minna juurpõhjuseni.
4: Mina arvan, et see häiris sind, sest et sa ei julge oma juurpõhjuseni minna. Seda oli sul alus kuulata lihtsalt.
3: Aga võibolla sul on õigus.
4: Sa ei julge peeglisse vaadata ja siis sa mõtlesid vastik jutt.
3: No aga õnneks mul oli võimalus ju vahetada vagunit, aga tead, ega on ju...
4: Aga ei teinud näed. Aga ei vahetanud.
3: Ei olnud iste kohta, siis ma pidin otsima ja võimalikult teemale minna.
4: Saaksin vahetada kellegi.
3: Ma tahtsin nautida oma rongisõitu, oma mõnusa kohvi ja raamatuga. Ma ei tahtnud kuulata kellegi privaatse teraapia sessiooni.
4: Aga tema tahtis ka nautida oma rongisõitu selle teraapia sessiooni.
3: Ei no.
4: Inimesed erinevad, teda on näiteks huvita raamatud ja kohv.
3: Jaa, aga sa pead ju ikkagi elus käituma niimoodi, et nii, teistel oleks ka hästi.
4: Ja tegelikult võiks muidugi arvestada teiste inimestega, kui sa oled sellises kohas nagu ühistransport.
3: No näiteks, aga siin on veel selline punkt nagu enda järelt koristamata jätmine.
4: Ei jäta.
3: Jürgen kindlasti ei jäta seda, sest Jürgen on kergelt kõige paremas mõttes pedant.
4: Vastik, jah.
3: Ei, mitte vastik, vaid selline, et sina ei häiri teisi.
4: Kuigi ega siis mul ka kogu aeg ole nii, et ma käin lapiga, et mul on taskus kogu aeg lapp käes, et käin ringi. Ikka asju jääb vedelema.
3: Ei, no siin on vist rohkem mõeldud vaata seda, et kui sa näiteks sööd midagi ära, et sa jätad need mingi tühjad topsid ja pakendid jätad laiali.
4: Ei saa. Andres?
2: Ei, mis me minus siin üldse räägin? pole päris minu teema.
4: Tääle naine käib järgi ja... ära asjad.
3: Ei, aga kus juures tegelikult see on siuke naljakas asi, et
4: näe, praegu hakkas puhastama pulti, vaata
3: tõmbas praegu näpuga, vaatas kui palju tolmu on ekraani peal.
4: Jah, siuke rasvane on sealt pealt kõik.
3: Ei, aga vaata mõte on nagu rohkem selles, et ega seda ei tehta meelega. Mul on endal ka selliseid sõpru, kelle puhul on niimoodi, et neil lihtsalt tuleb teine tegevus peale ja nad ei pane tähelegi, et neil võibolla tead see mingi toidumoon ja tühjad karbid, et kõik laua peale.
2: Ma vist päris nii ei ole, et ma ei korista enda järgi ära. Koristan ikka, aga vahel tead, tulebki see kõne, hakkan valjust rääkima, kõningi minema. Röögin mööda tuba ja siis need asjad võivad jääda küll teinekord niimoodi, taldrik võib laua peale jääda.
4: Üldiselt ma ikkagi panen ära, aga on ka jah sellised hetki, kus võib jääda sinna ja siis... Aga noh, päeva lõpuks ma panen ikka ära.
3: No mingi hetk märkad on ju.
2: No mis veel? Kas kuidagi veel saab saan kuidagi tunda ennast ära?
3: Ei, mina tunnen ennast siin ära, ma olen seda kindlasti teinud. Ma arvan, et me kõik oleme. See, et jääd rahvarohkes kohas ootamatult seisma. No vaata, näiteks on palju inimesi kõnnib tänava peal on ju, siis sul näiteks tulebki see telefoni kõne on ju.
2: Oi, kus mul käib see närvidele, oi juudas.
3: Tead, mida isegi rohkem on see, et mitte telefoni kõne, aga ma tean, et reisil näiteks sa võtad oma Google Mapsi uuesti ette ja siis sa jääd seisma lollakas, keset
2: tänavat, niimoodi keegi jooksub sul otsa, no natuke tee äärde. maja seina juurde, mitte nagu sa ei jää kusagil Marbeias või Malagas oli mul alles hiljuti selline juhus. Seal on väga palju rahvast tänava peal ja siis ka kõnnime ja siis samamoodi keegi hakkasime telefon vaatama ja ei seis, mis kes teed, me kõndisime nende järgi ja pead mingi äkki pidurduse tegema.
3: Ja see on tüütu.
2: On tüütu, jah.
3: Ja aga samas ma ütleksin, et üks asi on veel, mis mind häirib ja siis ma alati mõtlen rahune maha, Karine. Vaata, kui inimesed uimerdavad su ees ja sul on kiire.
2: Ja
3: sa ei saa niist mööda ka minna.
2: Lennujaamasse pikad koridorid.
3: Näiteks.
2: Pead järgmisel lennule minna. Mm-hmm. Sa ei saa mööda kuskilt, sest nad kõrvuti käivad mitmekesi ja ajavad juttu rahulikult.
3: Jah, aga samas ma saan aru, inimestel on juba selline puhkus, on eeleolud, et paila. Ja siis mina olen see mingi närviäige, kes pole saanud veel oma töörütmist välja.
4: Ärge puhake.
3: ärge rääkige valjult telefoniga.
4: Ärge käige rahva rohketes kohtades ja lennujaamas.
3: Jah.
4: Ja kus on teised inimesed, saate omas rütmis.
3: Ei no, aga siin ongi see mõte, et kui ikkagi sul need teised inimesed on ümber ringi, siis nendega tuleb arvestada. Ja no muidugi see teema, millest me on palju rääkinud ka, see ebaviisakus teenindajate vastu, mis minu mõelest väga selgelt ütleb, mis inimesega on tegemist, kui sa seal teenindajate külbitsema hakkad.
2: No kui on halb teenindus.
3: Ei no, siis seda saab ka viisakalt öelda. Aga no. See, kui sa lihtsalt oled nõme, ei tereta, ei aitäh, ei head aega, mulle ei meeldi selline asja.
4: Minu just viisakalt alvasti ütlemine ongi üks suur supervõime.
3: Aga see on veel eriti valus minu
2: mõelda. Mine, palun!
3: Ei, seda ei öelda niimoodi, seda öeldakse kuidagi niimoodi filigraanselt. Aga
4: seal võib juhtuda see, et see teine pole
3: ei saa aru.
4: Midagi aru.
2: Just. Kulla armas teenindaja, see toit ei ole täna teil üldse maitsev, aga ei pole hullu midagi. Tehke paremini.
3: Ei noh, see on natukene selline
4: passiivakrassiline
3: natuke.
2: No näed, jälle, üks asi ei sobi, ma ütlen.
4: See on sõike vastik, see on selline nagu, jah.
2: Tähendab.
3: Kõige hullem asja on see, kui keegi ütleb sulle halvasti niimoodi, kullakene, ma saan aru, et sina ei ole sellega veel kokku puutunud ja no ei ole hullu, aga vaata, meil tegelikult teevad asjad niimoodi.
2: Kõige parem,
3: kui ütleb see. Kullakene.
2: Kallis musu. Miks sa närvis oled? Täitsa lampi.
3: Ei, sa võid lihtsalt minu mõelest.
2: Aga miks sa närvis oled?
3: Ei, ütled rahune maha.
2: Ja.
3: Rahune maha.
2: Mida sa mossitad? Ilusid laused.
3: No oot, siin saab paar punkti veel juurde panna.
4: Võiks ühe nädala teha hommikuprogrammi nii, et ongi hästi passiivagressiivne hommikuprogrammi.
2: Ei, ärme tee. See teeb teistel inimestel ka tuju halvaks. Ja parem oleme sellised rõõmsad, toredad, üksmise vastu
4: austavad. Ei, et selgelt turul nagu eristuda, et siis teeks sellise passiivagressiivse raadio.
3: Oleks hommikuprogramm, mille slogan oleks alusta päeva kehva tujuga.
4: Sa võiksid päeva paremini alustada.
3: Ja. Kas astu siit moodist välja vasaka jälega, pole probleemi?
2: Ei tule üldse heidi teid praegu siit, kell on 7:56 saanud. Me liigume täistundi, teeme ära täistundi uudised, siis tutvustame võimatu küsimuse auhinda ja hakkame mängima ka võimatu küsimuse mängu, nii et tule meiega mängima ja kuule ikka raadiot Star FM.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Suvediilide laine kaup 24-as. Ainult nüüd kui -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee
2: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest, paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil.
4: iPhone 17 Pro läbi aegade võimsaim iPhone A19 Pro kiip 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee
0: Tegutse täna! Sooja

0: Tere hommikust! Justiits- ja digiministeerium saatis kooskõlastamisele eelnõu, mille eesmärk on vähendada nikotiini tarvitamisest tulenevaid terviseriske ja takistada tubakatoodete ebaseaduslikku kättesaadavust. Muudatuste keskmes on tubakatoodete keerulisem kättesaadavus just noortele. Eelnõu puudutab ka nikotiinipatju. Praegu pole tubakaseaduses nikotiinipattjade kanguse limiiti, aga plaani järgi saab maksimaalne nikotiini sisaldus olema 4 milligrammi grammi kohta. Väljaanne Kiev Independent vahendab, et Ukraina julgeolekuteenistus teatas, et tabas okupeeritud Hersonis Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse baasi. Esialgsetel andmetel võis rünnaku hetkel objektil viibida umbes 100 Vene sõjaväelast. Sündmuskohal asus ka üle 70 sõiduki ning ala turvasid relvastatud valvurid. Lisaks olid alal kontrollpunktid, inseneritõkked ja maa-alused varjendid. SPU avalduse kohaselt tabas objekti 13 drooni, mille tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju. Täpselt kaotuste suurustega sihtmärgi asukohta ei avaldatud. Kaalulangetus ravimite populaarsus on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud ja Ühendkuningriigis kasutab neid praegu üle 2 miljoni inimese, vahendab BBC. Eestis kogub sama suundumus alles hoogu. World Paneli uuring näitas, et kaalulangetus ravimite kasutamine muutis ka inimeste ostukorvi. Ravimite kasutajad kulutasid vähem raha šokolaadile ja küpsistele, rohkem raha kulus seejuures puuviljadele ja valgurikastele toitudele. Kaalulangetus süstid paistavad mõjutavad ka seda, kui palju inimesed kulutavad väljas söömisele. World Paneli uuring järgi on ligi 2/3 vastanutest pärast kaalulangetussüstide kasutamise alustamist hakanud harvemini väljas sööma. Soomes Hyvinkäel kukkus eile õhtul alla elektrimootoriga väikelennuk. Õnnetuses hukkus üks inimene, kirjutab Iltalehti. Võimude esialgsete andmetel kukkus lennuk alla peagi pärast õhkutõusu. Rusud leiti lähedal asuva motospordiraja territooriumilt. Lennuki pardal oli 2 inimest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Tänane ilm tuleb pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, kohati on ka äikese oht ja õhutemperatuur on 13-18 graadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
2: Tallinna Sipodromi juures on kergemat sorti ummik Paldiski maanteel, seal on ka suured ehitustööd, seetõttu on seal veidi rohkem autosid, nii et varu kannatust.

0: ilusat teisipäeva hommiku jätku , 21. juuli on täna kalendris , 10 minutit üle 8 on saanud õige kell ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos . Karin Ees , Jessica Kostla , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: ja milleks võtta B-grupi vitamiine , tead , Andres , või ?
0: noh , vitamiine on ikka vaja selleks võtta , et oleks nagu rohkem energiat ja tervis oleks parem ja nii edasi , nii edasi .
1: sa oled õigel teel , B-grupi vitamiinid aitavad säilitada näiteks normaalset energiaainevahetust .
0: no näed .
1: närvisüsteemi normaalset toimimist .
0: vot sellega on mul nüüd
1: niimoodi . närvisüsteemi normaalset toimimist .
0: jah , vist ja ega see närvisüsteem ei tähenda seda , et ma , kui ma närvi lähen .
2: ei no selles mõttes närvisüsteemil ongi , vaata juba selline sütik on lühike , sellepärast närveldad .
1: ja Andres , need aitavad vähendada väsimust , tunnet ja kurnatust .
2: ka kaasneb vaata sellega .
0: aga siis ma pean endale need saama , sa räägid siis Bellala B-vitamiini kompleksist , jah ?
1: jaa , räägin jah , sest et võimatu küsimuse mängus meil sel nädalal selline auhind on .
0: oo .
1: saad bellala.ee minna vaatama ka , seal on igasuguseid teisi toidulisandeid ja õlisid ja näomaske ja igasuguseid ilutooteid , nii et tasub siis minna uudistama . aga kui tahad meie käest saada B-vitamiini kompleksi , siis pead lihtsalt võimatule küsimusele õigesti vastama .
0: jah , nii lihtne see ongi , bellala.ee on siis aadress ja tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu . juba õige pea saame sulle esitada küsimuse , vastad sellele õigesti , oledki võitja .
3: kas teadsid , et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Mis asi see on?
5: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppe kursuse.
4: Eks otsustasid liiniku kuduna?
5: Selle liiniks on sviiter.
4: Kellele? Pärdikule?
5: Häroldile.
4: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
6: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink. Päikese paistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
7: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
8: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Eesti kurk lühike, kilogramm 1,95 ja 24.–27. juulini pakitud virsikud 500 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
9: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris. Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
11: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallinn.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
12: Maxima käes juvel 25.
13: Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Seapraad kondita 2,89 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
14: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
15: Tuuril, mida varem pole olnud.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Ilusat hommiku jätku, kell on saanud 8:19. Meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Auhinnaks on ära anda Bella Labi poolt välja pandud B-vitamiinide kompleks.
3: 58% inimestest teeb seda, kui nad ei suuda otsust langetada.
2: 63-66-200 meie stuudiotelefoni number. Tere hommikust.
4: Oi.
2: Hallo, tere.
5: Tere.
2: Tere, tere.
5: Küsivad internetist, Googlist.
3: Küsivad ei. Internetist.
2: Ei ole.
4: Ei. See oli väga hea pakkumine.
2: Ja oli küll. 58% inimestest teeb seda, kui nad ei suuda otsust langetada. Tere.
6: Tere. Pakuvad mitu varianti.
2: Pakuvad mitu varianti. Ei.
4: Ei, see pole see.
2: Tere. Tere hommikust.
7: Tere hommikust.
3: Tere.
7: Lasevad kellegil teisel otsustada.
4: Ei. Aga
2: ole.
4: See on ka jälle hea pakkumine tegelikult.
3: Aga 58% inimestest teeb seda, kui nad ei suuda otsust langetada.
2: Tere.
7: Tervist. Ma arvan, et kratsivad kukad või sügavad pead.
4: Tore pakkumine, aga see ei ole see.
2: Paneb kukad küll kratsima vahepeal.
3: Jep.
2: Tere.
8: Viskavad kulli ja kirja.
3: Ei.
4: Ei. No, see on ka selline.
2: Hallo, Star FM kuuleb.
8: Tere hommikust. Jätavad selle tegemata.
2: Ei ole. Jah, hallo.
8: Tere, küsivad ChatGPT-ga.
3: Küsivad ChatGPT-ga.
2: Jah, ma oleks seda pakkunud, aga 58% inimestest veel ei küsi äkki.
3: Jaa, pakkumised.
4: Tea. Võibolla varsti see protsent on veel suurem, kes küsib.
2: 58% inimestest teeb seda, kui nad ei suuda otsust langetada. Mida nad siis teevad? Tere. Hallo.
9: Teevad loosi.
2: Teevad loosi?
3: Ei.
4: Ei.
2: 63-66-200 on Star FM-i stuuditelefoni number. Tere.
10: Tere hommikus. Helistavad sõbrale.
2: Helistavad sõbrale. No, see on... Me tame konkreetselt vastu, mis meil siin on. Isenesest... No, muuda natuke oma vastust.
3: Helistavad sõbrale, jah.
4: Ja mis siis saab?
10: Küsivad nõu, et...
2: No. Loeme õigeks.
4: Küsib kellegi teise arvamust.
2: Mõte jääb samaks. Ja tore muidugi, kui tihti sul on niimoodi, et ei suuda ise langetada otsust. Kellele siis tavaliselt helistad?
10: Üks sõber on, kes on tark.
4: Tore, see on hea, kui on selline tark sõber olemas.
2: Ja ma mõtlen, kellel ma alati kohe helistan. Võibolla ikkagi naisele. Küsin, no mis sa arvad, siis teen ikka nii, nagu ma ise tahtsin.
3: No arvata võib.
4: Sa helistad selle või küsid selle pärast, et keegi kinnitaks sinu arvamust.
2: Jah, aga kui kinnitad, siis ma... Ei, tegelikult nii hulle ei ole, aga ikka neid nõuandjaid ja neid inimesi peab olema, kellele vahel helistada ja küsida. Ma arvan, teine kord on väga oluline sealt abi saada. Palju õnne, nüüd saad endale siis Bella Labi poolt B-vitamiini kompleksi ja aitavad selitada sul normaalset energiaine vahetus, närvisüsteemi normaalset toimimist, nii et loodetavasti, jah, pole üldse tänu väärt ja liinile ka, ma räägin sinu keeter väliselt veidi edasi.
3: Ma mõtlesin, et endast nõuandjatest võiks veidi rääkida, et internet kihab erinevatest jutumärkidest terapeutidest, kes annavad sulle nõu. Vaatan, Tervis Plus kirjutab ka sellest, et hoiatab neid ise hakanud terapeutide eest meid.
2: Nüüd aga kuuleme muusikat ka enne uudiseid Capital Cities ja Safe and Sound Radios Star FM.

0: Coopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Kumaato tomat Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja nektariin kilohinnaga vaid 1,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
1: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
2: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
3: New Yorki ei jõudnud. Kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
4: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
3: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
5: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik. Rebi ja naudi.
6: On Raido OÜ, Raido mulle katuse ehitus. Kus me oleme? Sa arvad, et me siin vormelit vaatame kusagil Abu Dhabis või? Lihvimismasinaid vaatame. Poes loomulikult. Ole jaamis. Väga jääd, sa lihtsalt kanna nagu raha juurde, sest meil on nagu eelarve lõhki. Masinad on väga...
7: Ole mõtetol Raido tüüpidele raha juurde kanda. Parem tule Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Bauhaus.ee
8: Sest ainult sel neljapäeval on broileri liha šašlik talleks 700 grammi 3,99. Kentuki grillliha Max ja Moritz 500 grammi 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
9: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
10: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
11: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Kumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
12: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
13: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. 9%-line kohupiim piilos, 1 kilogramm, 3,59. Kanamunad, 10 tükki, 1,99. Ja suhkur, 1 kilogramm, 55 senti. Lidl, alati väärt.

0: tere hommikust. Justiits- ja digiministeerium saatis kooskõlastamisele eelnõu, mille eesmärk on vähendada nikotiini tarvitamisest tulenevaid terviseriske ja takistada tubakatoodete ebaseaduslikku kättesaadavust. Muudatuste keskmes on tubakatoodete keerulisem kättesaadavus just noortele. Eelnõu puudutab ka nikotiinipatju. Praegu pole tubakaseaduses nikotiinipatjade kanguse limiiti, aga plaani järgi saab maksimaalne nikotiini sisaldus olema 4 milligrammi grammi kohta. Kaalulangetusravimite populaarsus on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud ja ühend kuningriigis kasutab neid praegu üle 2 miljoni inimese, vahendab BBC. Eestis kogub sama suundumus alles hoogu. World Paneli uuring näitas, et kaalulangetusravimite kasutamine muutis ka inimeste ostukorvi. Ravimite kasutajad kulutasid vähem raha šokolaadile ja küpsistele, rohkem raha kulus seejuures puuviljadele ja valgurikastele toitudele. Kaalulangetussüstid paistavad mõjutavad ka seda, kui palju inimesed kulutavad väljas söömisele. World Paneli uuringu järgi on ligi 2/3 vastanutest pärast kaalulangetussüstide kasutamise alustamist hakanud harvemini väljas sööma. Väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina julgeolekuteenistus teatas, et tabas okupeeritud Hersonis Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse baasi. Esialgsetel andmetel võis rünnaku hetkel objektil viibida umbes 100 Vene sõjaväelast. Sündmuskohal asus ka üle 70 sõiduki ning ala turvasid relvastatud valvurid. Lisaks olid alal kontrollpunktid, inseneritõkked ja maa-alused varjendid. SPU avalduse kohaselt tabas objekti 13 drooni, mille tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju. Täpselt kaotuste suurustega sihtmärgi asukohta ei avaldatud. Ning Soomes hüvingel kukkus esmaspäeva õhtul alla elektrimootoriga väikelennuk. Õnnetuses hukkus üks inimene, kirjutab Iltalehti. Võimude esialgsetel andmetel kukkus lennuk alla peagi pärast õhkutõusu. Rusud leiti lähedala suva motospordiraja territooriumilt. Lennuki pardal oli 2 inimest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, kohati on ka äikese oht ja õhutemperatuur 13-18 kraadi. Liikluses ka Tallinnas Tammsaare teel, kergemat sorti ummik, samamoodi Kadaka teel, Mustame teel ja ka Paldiski maanteel, Hippodroomi juures ning Laagna tee alguses ja Peterburi teel kergemat sorti ummik ja Narva maanteel Tallinna kesklinnas jälgib patrull sinu tegevust.

0: tere hommikust , kell on 8:36 saanud , raadio on Star FM , mida kuulad ?
1: no keda siis sina jälgid sotsiaalmeedias , kes sellist head nõu annab ja tõstab sinu enesekindlust ja teeb sulle virtuaalselt pai , kui sa tunned ennast kehvasti ?
2: oi , vist ei olegi nüüd sellist kontot .
1: ei olegi sellist kontot , jah .
2: ei tule küll pähe , pigem on sellised kontod , kes annavad mingeid põnevaid teadmisi või kellel on huvitav inspireeriv sisu või kus on palju nalja .
0: Mul ei ole ka ühte kindlat , ma niimoodi väga keeruline välja tuua . Aga võib-olla sa annad mingit nõu , keda siis peaks jälgima hakkama .
1: ei anna , aga psühholoog Anette Johanna Park kirjutab Tervis Pluss lehel , et ega sellised sotsiaalmeedias levivad lihtsustatud nõuanded , mida on ju seal väga palju tegelikult , või siis selline vale spetsialisti juurde sattumine võivad haavatavas seisus inimese viia hoopis sügavamasse auku .
2: no ma usun , et tal on õigus .
1: no selliseid jutumärkides terapeute ja tervendajaid on ju TikTok ja Instagram täis , annavad sulle kogu aega nõu .
0: Ja
1: teevad sellise , annavad , noh , ma ütleks , et nende nõuanded on sellised hästi mustvalged , et on hea ja halb . et ega nad väga süvitsi sulle ju ei .
2: Ja seal on minu meelest on veel mingi teatud segment , kes segab omavahel mingeid erinevaid , mitte nüüd nagu psühholoogilisi koolkondi , aga erinevaid mõtteid üleüldse , et noh , pannakse kokku selline mingi esoteeriline maailm , siis mingid killukesed on kuskilt , mis justkui vastavad nagu tõele , et sellest saab sihuke puder ja kapsad , hästi palju asju pannakse kokku mingiks tervikuks ja see peaks olema siis justkui nagu mingi elufilosoofia , mis kõigest läbi aitab , et hästi selline segane on vahepeal . Tekib palju küsimusi .
0: no vahel nad räägivad iseendale vastu ka . Ühes stooris räägivad üht , teises stooris hoopis teist ja siis tekib endal ka juba segadus , nagu ei saagi aru . aga ma üldiselt ei jälgi selliseid tüüpe või siis kuidagi ei pane neid tähele , võib-olla kedagi jälgin ka , aga siis ma panen , lipsan sealt üle kohe , ma ei võta neid mingit tõe pähe , mingeid soovitusi .
1: no vaata , aga Instagram on selline asi , et seal on algoritm ja kui sa mõne peale pidama jääd korraks , siis hakkab ikka sulle tulema seda korralikult iga päev seda erinevat nõu ja siis mõtledki , et ei teagi , kuidas oma eluga siis toime tulla .
2: no vot , ma arvan , et see on selline hea koht , kus võib-olla peaksime kõik lihtsalt mõtlema , et peaks seda analüütilist mõtlemist ja siukest kriitikameelt nagu arendama . et kõike ei pea võtma nii puhta kullana , et võib-olla tõesti seal mõnes videos öeldu just nagu Andres ütleb , et kui räägitakse iseendale vastu ja päris nii ka vist ei ole , et üks lahendus nagu kõigile täpselt sobib .
1: no psühholoog ütleb , et iga meeleolu langusega ei ole spetsialisti abi tarvis , vahel võib olla kasu sellest , kui räägid sõpradega või lähed trenni või puhkad ja teed mõnda muud sellist meelepärast tegevust .
0: see on väga hea , mis sa praegu välja tõid , aga tegelikult ju nii ongi , et esimesed asjad , mida sa võiksid proovida , ongi võib-olla natukene puhkamine , magamine ja kõik selline asi , see võib päris palju muuta . vaata , nüüd hakkasime ise ka selliseks natuke coach'iks ,
1: anname
0: siin juba soovitusi läbi raadioeetri .
1: teeme ühise konto .
0: ma ütlen kohe ära , mul ei ole absoluutselt vastavat haridust ja see oli lihtsalt minu isiklik soovitus , ei pruugi mitte midagi tähendada .
2: aga see on ju tegelikult tõsi , et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu , et ma selles osas olen küll nõus , et tasub üks korralik uni ära teha ja tihtipeale , kui sa oled väga väsinud , ega sellest ühest heast unest ei piisa .
0: mina olen tähele pannud , et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine . kui sa korralikult tina paned ikka üks päev , siis sul võib see pool nädalat ikka olla see alkoholi kõikumine , sa arvad küll , et enam pole pohmagi , nüüd on kõik hästi , aga sa nagu kiiremini võid ärrituda või kuidagi ja kui sa oled täiesti üldse ei joo , siis hakkab nagu näed iseendas mingeid imelisi häid omadusi , mis tulevad välja . see on tegelikult päris tore . see tähendab nüüd , et
2: Karsklust .
1: kuni reedeni .
0: mul on reedel DJ Keika Sunsetis .
1: väikse ikka just
0: Sunseti sünnipäeva puhul .
1: ikka .
0: sest et ma ju eriti DJ-tööd väga palju ei tee ja Sunsetis pole ammu mänginud , kunagi olin resident seal ja kutsuti sünnipäevaks mängima .
1: ja nüüd sa ei julge enam , nüüd on vaja võtta need servad maha ka .
0: No,
1: rahva eest tead niimoodi tead.
0: Ei noh , seda võib-olla mitte , aga sünnipäeva puhul ikka tõstetakse klaas , noh et mina ei ole see , kes ei tõsta .
2: no ja , aga siis tõsta nagu mõistuse piires , et sa ei pea
0: seda . seda kindlasti , mul on teiste sõprade padeli sünnipäeva turniir , kus ma mängin reedel päev läbi padelit ja laupäeval läheb selle edasi .
2: no vot .
0: nii et ma ei saagi nagu väga nagu lõtva lasta ja ma ei tahagi .
1: abikaasal jälle
0: rõõm,
1: mees on jälle läinud kodust paariks päevaks ja abikaasa tuleb koju meeleolu kõigub ja
2: meeleolu kõigub, aga enne on rahu ja vaikus.
1: Suurepärane.
0: Nii kahju on vahepeal küll abikaasast.
1: Mul ka ausalt öeldes, aga nüüd hakkab juba mul ka kahju.
0: Aga abikaasa käib muga kaasas ometigi ju.
1: Aga tuleb sinna Sunset sünnipäeval ja
0: no seda ma ei tea, ta ei ole väga suur klubi hunt, et no, võib-olla
1: aga
0: sinna
1: mitte, võistusel ikka.
0: No ikka võiks tulla.
1: No ikka, jah. No siis on vähemalt mõlemal koos need tuju kõikumised, siis on nagu lihtsam.
0: Aga see on lihtsam, on küsimus. Kus mõlemal ikka korralikult tujud kõiguvad, ega see teadega, see ei tea. Ei no nii hullu midagi ei ole, lihtsalt ma olen tähelepanud seda ise enda puhul.
2: No võt, aga seda meeleolu kõikumist võib olla ka siis, kui tuleb puhkuselt tagasi.
0: Tõsi.
2: Ja Tervis Plus on siin pannud mõned nipid pehmeks maandumiseks ja üldse selgitab, et miks pärast puhkustööle naastesse tuju on selline nagu ta on ja enesetunne on kehvema poolsem.
0: Väga hea, sa ütled meil need nipid ka, eks ole?
2: Muidugi ütle.
0: Väga hea, teeme väikese muusikalise vahepala ja siis toome need nipid sinuni ka, võibolla saad sealt, võibolla saan isegi ja mõne asja kõrva taha panna. Oled raadioga Star FM.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 8:50. Kui sa alles liitusid raadioga Star FM, siis Karine rääkis nippidest, mida me tahaks nüüd sinuni tuua. Mis teema nippid need olidki sul?
3: See on nüüd see, kui sinu puhkus on läbi saanud, lähed tööle tagasi ja tunned, kuidas nii kiiresti oled, nii kurnatud, motivatsiooni pole, no nõme on, tuju on alb, raske on tööl olla.
2: Nii naljaks, et sa sellest räägid mul just, viskas Facebookis, et meie tegevjuhi postitused puhkus läbi.
4: Ai!
3: No näed.
2: Et meie no, suur juht Toomas Loot on nüüd eilsest vist jälle tööl tagasi, nii et temale siis nipid.
3: Ja, no,
4: puhtalt temale praegu, tasub kuulata.
3: Kui ta tunneb ennast ära. Ja, aga minu jaoks kõige huvitavam selle Tervis Plussi artikli juures on see, et tegelikult see, kui sa tunned seda motivatsiooni puudust, see ei ole sul ainult nii-öelda mingi mõtlemises kinni, et umbes saa üle, et tee nüüd tööd.
2: See on tegelikult jube naljakas, sest iga kord, kui ma tulen puhkuselt tööle, siis mul ei ole motivatsiooni puudust, by the way.
3: Siis sina tuledki arvatavasti puhanuna ja tuled selle uue energiaga.
2: Ma ei tea, teeme. Kuidagi nagu ma hakkan nagu jube ruttu seda raadet igatsema. Ma olen nädal eemal, ma tulen nii hea meelega kuidagi nagu indu täisse tagasi.
3: No see on mega hea, aga siin artiklis on välja toodud just see, et kui nõutakse endalt jube palju, siis võib juhtuda see, et on ka kiire läbipõlemine, sest et noh, raske on kõike seda kohe korraga teha.
4: Mul on praegu hoopis täitsa vastupidine nagu tunne, et on siin homme plaanis väike minipuhkus ette võtta ja...
2: Aga ilmad läksid selliseks, et pole puhkuse motivatsioon.
4: Motivatsioon on nagu läinud, et vaatan seda ilmateadet ja mis ma siis teen, vaata nüüd on nagu teistpidi, kuidas seda pehmet...
2: Mina katkestaks puhkus ära, lükkaks on, selle kogu teise kohta, mine räägi. Ma arvan küll, no, mis siin ikka vihmas ilmaga hea meel tööle tulla ju. Ma raiskad oma puhkuse päevad sellise... Vaata, koledusega ära.
3: Aga võib-olla see, mida Jürgen kogeb...
4: Andres siis, et ei taha, et ma lähen.
2: Ei taha,
4: ma lähen praegu.
2: Muidugi ei taha. Proovisin kuidagi nagu siin hoida.
3: No võib-olla Jürgen, sinu kehas on toimumas praegu need samad reaktsioonid, mis siin artiklis on toodud välja puhkusel tulijate puhul, sest et mis juhtub, on see, et kuna sul on olnud puhkus, sa oled kogenud uusi asju, sul on selline vabadus teha, mida tahad, ärgata millal tahan, minna magama millal tahan, lõõgastus, kõik see, mis su kehas juhtub, dopamiini tase tõuseb. Ja see tugevalt toetab ka motivatsiooni, siis võib-olla oledki sõige, oh, ma puhkan, lähen pärast seda, ma lähen tööle tagasi, teen kõik maailma asjad, lahendan ära. Aga tööle naastes tõuseb stressihormooni kortisoli tase, mis siis vähendab ajutiselt seda võimet tunda rõõmu tavapärastest tööülesannetest. Ja siis ongi niimoodi, et sa oled järsku selles kohas, et see dopamin on alla kukkund, kortisol tõuseb, et see on reaalselt ka hormonaalne, mis sinu kehas toimub.
2: Mulle väga meeldib, et ka need inimesed, kes räägivad, noh, Karineega, tal ei ole väikest last kodus, on ju. See jutt, et noh, puhkus, magad kaua tahad, lähed magama millal tahad, päris ongi nii. Et sa ärkad, millal sa tahad. Sa ärkad siis, kui laps ärkab. Sina tahad võib-olla 11 magada, aga laps ärkab sul 2-aastane ikkagi 8. Kõpsti oled üleval. See ei ole sinu valik, sorry.
3: No jah, aga väikse lapsega praegu... esimesed aastad ongi niimoodi.
2: No täpselt. Aga sa jätad nii palju, et praegu lapsevanemad. Mida sa seal räägid? Ma saaks maid magada
3: aga
2: praegu.
3: Aga sa saad samas ikkagi veeta aega perega.
2: Seda küll.
3: Sa ei pea tööd tegema. Oled ikkagi kodus või võib-olla lähed, ma ei tea, maakoju suvilase sõpradele külla. Kõik see, mida sa muidu ei saa teha.
2: Seda küll, sellega ma olen nõus.
3: Aga ikkagi sul on nagu mõnusam.
4: Mina saan sellest dopamiini asjast aru küll. Mina olen üks nendest dopamiini sõltlastest.
3: Mina saan ka aru, sest et minul kõik reisid tekitavad täpselt selle, et see dopamiin läheb lakke ja siis on argipäev on järsku kuidagi nii palju hallim.
2: Kas mingi käsimüügi ravimit ja mingi dopamiini laksu pole poes müügil?
3: Ei, vaata, need dopamiini laksu annavad need asjad, mida ei tohiks see keerab kogu su närvisüsteemi.
2: Aga neid ei tahaks.
4: Käsimüügis on olemas selline raamat, ma vaatasin praegu, dopamiini sõltlased, peaks selle läbi lugema.
2: Eks
4: see on midagi mulle.
3: Seal on vist päris palju räägitakse ikkagi sellest kiirest dopamiinist, mida me saame scrollida siis sotsiaalmeediast.
4: No tänapäeval öeldakse, et tänapäeval täidab süstlanele aset nutitelefon.
2: Ossa.
3: Ma kuulesin, et
2: see ongi tegelikult, me olemegi kõik selles mõttes juttu märkides narkomaanid.
3: Selle,
2: no ma nüüd raadiokuule vabandan, kui sa ei scrolli, on ju. Aga meie kolm siin küll ikkagi uputame ennast sinna teinekord sinna ära, sinna Instagrami või TikToki või kuhugi.
3: Ma kuulesin ühte Jaan Aru raamatut ja seal ta seletab ka väga hästi lahti, et tegelikult meie inimestena oleme ka loodud selleks, et me tahamegi saada uusi teadmisi, kogu aeg midagi uut põnevat. Aga vaata selleks, läheb tegelikult aega. Enne seda, kui oli mingi nutitelefon, sul läks aega, sa lugesid raamatut või võta kasvi mingi, ma ei tea, Lego kokkupanek on ju, et see võtab aega. Aga nüüd meil on siuke lihtne asi nagu nutitelefon, sa teed selle lahti, tšah, tšah, ja aju saab kogu aeg seda dopamiini sööstu ja sellest see kõik tekibki, sest et sul on hea mõnus ja lihtne ja see käib kiirelt.
4: Julgegi nüüd puhkusele minna.
3: Sa ei julge tagasi esiteks, tulla pärast
4: esiteks, praegu puhkusele minek tekitab mu stressi, sest et ilm on kef ja nüüd ma kuulen, et puhkuselt tagasi tulek on ka selline kukkumine, et...
2: Aga mine ikka.
4: Teagi siis, mis nüüd teha.
3: Kuule, aga samas vaata, kui sa nüüd läheb puhkusele ja sul on nii nõme ilm, on, siis võibolla sa ei saagi nii suur dopamiini laksu, et siis sul see tagasi tulekud nagu lihtsam.
4: See on seda eriti masenduses veel, et ta ei puhandki välja.
2: Tead, Jürgen, ma arvan, et sul on ikkagi päris lahe ja põnev tagasi tulla. Siin tuleb igas suuri uudised veel. Siis sa vaikselt...
3: Sul on huvitav.
2: Ja me ei saa ju midagi rääkida, aga sa ju tead. Siin vaatame uuest nädalast. Oi, oi.
3: Sa tuled tagasi.
2: Siin on sellised uudised tulemas.
3: Sa oled dopamiini sajus, kui sa tagasi tuled.
4: Aga ei tea, vaata. Ega võibolla minu koha peal istub keegi uus juba.
2: No ma ei pidanud seda silmas.
3: Ma rääksime dopamiini.
2: Ma räägin, et sina istud ikka oma koha peale.
4: Ma mõtlesin.
2: No ma ei saa praegu rääkida. See on
4: varusaadav.
2: Suured uudised, meeletud suured uudised, kõik aegrinikud, olge valmis esmaspäeval, pange pastakad valmis, see on pomm. Ma räägin, see on suurem uudis kui Severin Jakubauskas.
4: Severin Jakubauskas.
2: Anna andeks, mul vajada
4: nii. Huvitav on see, et me ei ole täna ikkagi Severinast.
2: Ei, lõpeta ära, ma ei tahagi rääkida. Mis me räägime? Mis meil veel rääkida?
4: Me oleme täiesti nagu inimesed lasknud nagu rajalt nagu kõrvale.
2: Väga hea, ma ütlen sul seda. Las need inimesed elavad oma elu, eks ole. Ja küll nad tulevad välja ja saavad korda ja soovim neil edu ja jaksu. No mis me nüüd kogu aeg siin räägime? See on ikkagi...
4: Ma olen sõltuvudes sellest.
2: No, tõsi.
4: Ma saan sealt dopamiini. Nii kui nad midagi postitavad, siis mul dopamiini tase kohe tõuseb.
3: Sellest tuleb mingit dopamiini.
2: Mina olen sõltuvuses heast muusikast, mida Raadio Star FM mängib. Maroon 5 jätkab Star FM'is.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
5: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
6: Maskotid, vahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
5: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
6: Võrulastefestival.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
9: Hinna valing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiili ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
10: Saed leivad juustud lihad, piimad ootad kana, muuda Koop ajab sootsana.
11: Koop, õrrekanade munad 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 13,99.
10: Mõjane sootsana.
12: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja

0: Tere hommikust! Justiits- ja digiministeerium saatis kooskõlastamisele eelnõu, mille eesmärk on vähendada nikotiini tarvitamisest tulenevaid terviseriske ja takistada tubakatoodete ebaseaduslikku kättesaadavust. Muudatuste keskmes on tubakatoodete keerulisem kättesaadavus just noortele. Eelnõu puudutab ka nikotiinipatju. Praegu pole tubakaseaduses nikotiinipatjade kanguse limiiti, aga plaani järgi saab maksimaalne nikotiini sisaldus olema 4 milligrammi grammi kohta. Väljaanned Kiev Independent vahetab, et Ukraina julgeolekuteenistus teatas, et tabas okupeeritud Hersonis Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse baasi. Esialgsetel andmetel võis rünnaku hetkel objektil viibida umbes 100 vene sõjaväelast. Sündmuskohal asus ka üle 70 sõiduki ning ala turvasid relvastatud valvurid, lisaks olid alal kontrollpunktid, inseneri tõkked ja maa-alused variendid. SPU avalduse kohaselt tabas objekti 13 drooni, mille tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju, täpsed kaotuste suurustega sihtmärgi asukoht. Ei avaldatud. Kaalulangetus ravimite populaarsus on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud ja Ühendkuningriigis kasutab neid praegu üle 2 miljoni inimese, vahendab BBC. Eestis kogub sama suundumus alles hoogu. World Paneli uuring näitas, et kaalulangetus ravimite kasutamine muutis ka inimeste ostukorvi. Ravimite kasutajad kulutasid vähem raha šokolaadile ja küpsistele, rohkem raha kulus seejuures puuviljadele ja valgurikastele toitudele. Soomes Hyvinkäel kukkus eile õhtul alla elektrimootoriga väike lennuk. Õnnetuses hukkus üks inimene, kirjutab Iltalehti. Võimud esialgsetel andmetel kukkus lennuk alla peagi pärast õhkutõusu. Rusud leiti lähedal asuva motospordiraja territooriumilt. Lennuki pardal oli 2 inimest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Tänan ilm on pilves selgimiste ka. Mitmel vool saja pihma, kohati on näikese oht ja lubatakse sooja kraade meile 13-18.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Ja liikluses ka Tallinnas sadama tänaval on ummik märgitud Waze andmetel Peterburi teel ja samuti ka Gonsiori tänaval. Patrullid teevad tööd Punasel tänaval, samamoodi Narva maanteel, Laagna teel ja Kalaranna tänaval.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 9.08 saanud, oled raadioga Star FM, Karineet, Jessica Kostla, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep.
3: Tere hommikust.
4: Mina, no, mis sa tahtsid, Andres?
2: Ma just mõtlen, mida ma teile rääkisin täna, eks ole? Et noh, ma mõtlesin, aga ma seda valjust ei ütle välja, vahet ei ole, ühesõnaga, sorry, läksin lappama veits, anna andeks kuulaja, aga täna on rahvusvaheline rämps toidu päev. Et täna on see päev, kus ma võin selle löga purksemale sisse pigistada, kui ma tahan.
4: Ma sõin eile hamburgerit.
2: Sõid, jah.
4: Tegin selle ette ära selle päeva.
2: Ma ei näe, mille rämps toitu on, free kartul võibolla.
4: Aga see ei olnud üldse rämps, see oli väga hea hamburger. Oli, see ei olnud üldse selline nagu rämps hamburger.
2: Nii halb sõna on kuidagi rämps toit. Rämps on ju nagu selline, kuidagi ma ei oskagi nagu sul öelda. Nii, aga täna on selline ja me teame kõike, mis on rämps toit. Nii et miks mitte seda päeva nautida ja täna on hästi lahe päev veel.
3: Nii.
2: Mille peale ma olen tegelikult päris palju mõelnud täna. Kutsu tulnukas enda juurde elama päev.
3: Hommikust saadik, kell on 9:09 ja sa oled juba jõudnud pikalt mõelda sellel teemal.
2: No päeva mõte on võtta tundmatu vastu huumori ja avatud meelega. Et täna võiks tulnuka, ma vahepeal vaatan Jürgenit ja mõtlen, on ta tulnukas vinimene.
4: Aga mis sind paneb nii mõtlema?
2: Sa pilgutad vahel nii arva silmeid, siis ma mõtlen tegelikult, et robot.
3: Oota, nüüd on robot, need on ju kaks eri asja.
2: Aga tulnukas robot, robotus tulnukas vahet ei ole.
4: Sul on... Suur segadus peas.
2: Mul on, oi jummel, kui keegi minu pea sisse näeks, siis see on siin rohkem segadus kui Seljanka sees.
4: Seljanka tundub mulle siiski ikkagi suhteliselt korrapärane supp, sest et seda tehakse ikkagi nagu...
2: Korrapärane, seal kaheks erinevat liha sees.
4: Konkreetsetest ja asjadest väga nagu selles mõttes,
2: et see... Seda küll, aga seal on üks segavama putru, ma ütlen sulle. No hea küll, raste siis olla.
4: Mina hakkasin mõtlema seda, et nii huvitavad inimesed väga paljud tõenäoliselt tahaks kohtuda või näha. Või kogeda seda, et tulnukas. Ja ma arvan, et siis kui päriselt juhtuks see asi, siis
2: hirmus
4: ja jama majas on ja.
2: Ei no kui on
4: sõbralik. Kadi vaatab jälle siuks näoga, et nagu ei mina küll ei taha.
2: Ei no kui on sõbralik ja selline tore tulnukas.
3: Ei no aga minu küsimus on see, et mida te mõtlete selle sõna tulnukalle?
2: Ufo.
3: Okei, nõus. Nii, aga kas ta on siis selline, milline ta teie kujutluses on? Ongi selline roheline
4: mehike? Pikk hall suurte silmadega.
3: Sul on selge.
2: Ei, no mul on täpselt selline, nagu nad on mulle seal filmides seda ette kujutlust. Mm-hmm. Ega ma, vaata, nüüd hakkame järgmine küsimus. Kas ufod on olemas? Just. Kas tulnukas on olemas? Mm-hmm. No midagi on. Kuskil, midagi muud peaks toimuma siin väljaspool meie maailma ka, mm-hmm. ma arvan. Aga ega kust ma tean?
3: Aga äkki on näiteks teine planeet, kus on samamoodi inimesed nagu meie oleme ja nemad arvavad, et meie oleme need tulnukad.
2: Jumal lahe oleks.
4: Vägev.
2: Ei, aga need kosmonaudid on ju käinud ja uurinud ja...
4: Ja ei ole.
3: Ja nagu ei ole, on ju.
2: Pole nagu leidnud rohkem nagu selt elu kuskid mujal.
3: Ja pole isegi tulnukaid leidnud.
2: No võt, see tekitabki minust suurt kahtlust, et nagu, et keegi nagu näeb, aga samas nagu teadlased ei nagu ikkagi ei saa nagu jälile. Teispidi, noh, igast asju nähakse ju.
3: Mm-hmm. Jaa. Jah, pani kohe nüüd mõtlema.
4: Ühesõnaga, kui näed, lase tulnuks tuppa täna, jah.
2: Jaa, ei. Kutsu tulnuks enda juurde elama. Aga homme saada ta minema, sest ainult täna on see päev. See on 9 päevaks.
4: Ja. Õnneks ei jää pikalt.
2: Räägite jutud ära ja ütled tšau pleu.
4: Mul on teile üks küsimus hoopiski.
2: Palun.
4: Aga ma ei küsi seda ära enne, kui me oleme kuulanud muusikat.
2: Sobib.
4: See on väga isiklik küsimus.
3: Ohoh, ja ma nüüd tuleb ikkagi, pihioor, jah.
4: See on väga isiklik küsimus ja ma ootan auset vastust.
2: No, peaksid küll abielluma, jah? Või mis asja? Ei ole see, või?
3: Tema esitab meile küsimuse.
2: Aa, ma nagu eeldan juba ette ära.
3: Aga ma arvan, et kui see on isiklik, siis ta küsib, et meie peame ennast nagu paljastama.
4: Ma küsin su käest, kas ma peaksin abielluma.
2: Ma arvasin küll, sa ütlesid väga isiklik küsimus.
4: See on väga isiklik, aga see on isiklik ka sulle, selles mõttes, et sa pead ka nüüd peeglisse vaatama.
2: Ja küll.
4: No nüüd läks jamaks, jah? Nüüd paab pikema loo.
2: Aga mulle meeldib peeglisse vaadata. Mulle ei meeldi, mis ma sealt näen. Aga mulle vaadata meeldib peeglisse. Et selles mõttes see, vaata, jälle kahe mõtteline, eks ole.
4: Jälle hästi palju segadust.
2: Jaa, kell on 9:13, oled raadioga. Star FM.
5: Emma, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
6: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
10: Bigbank maksab oma klientidele!

0: sõlmimistutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aia nelk 249. Bauhof.ee.
3: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Karastusjook limonaadale kokk 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi. Tark valik.
4: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
7: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
8: Tantsuõhtu?
9: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
8: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
9: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
10: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
11: Munad vaid 1,39. Nektariin kilohinnaga 1,95. Maxima, aitäh, et oled meiega!

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 9:20, raadio on Star FM, mida kuulad.
3: Kui sa oleksid vastas soost, kas sa tahaksid endale sellist inimest nagu sa ise elukaaslaseks?
2: Ei. Aus pidi olema.
4: Nii kiiresti tuli.
3: Miks sa ei tahaks?
2: Ei, no mis, mida siin mõelda? No eks mul on neid puudusi oma jagu. Ja no samas on, samas ma tean, oskan positiivsed külgi ka välja tuua. Ma olen hooliv. Ja see ongi ainuke positiivne. Ma olen suure südamega.
4: Ja oled küll.
2: Aga jah, mul on ka neid vajaka jäämisi oma jagu. Ma ei tahaks tõesti. Kui ma oleks nagu Andre Liina, selline naine. Ei.
3: Huvitav, et ta pakkus enda nimeks.
4: Sa päriselt mõtlesid, et nime Andres parim nais, nagu Andre vaste Liina. Oleks Andre Liina. Mitte näiteks Andra, mis on selline levinud nimi, aga Andre Liina.
2: Andre Liina.
4: Selge. Normaalne.
2: Ja siis Jürgeni nais nimi oleks.
3: Siis kõik räägi.
2: Jürliina.
4: Tal on kõik on liinad. Tore. Vaata, mina olen Karine ja kui mina oleksin Carlito.
2: Nii.
4: Siis ka minu väga aus vastus on see, et ega vist nagu ei viitsiks küll.
3: Carlito Jaanus Kosla.
2: Uitav, kas keegi ütleks nagu reaalselt, et jah, ma tahaks.
4: Ei vaata, kui sa hakkad mõtlema, siis tegelikult me võiksime ju elus olla sellised kaaslased, millised me endale tahaksime.
2: No jah, põhimõtteliselt.
4: Panja.
3: Aga ma Treetsist vaatasin seda postitust ja siin all ikkagi inimesed ütlevad, et mõni ütleb enda kohta, et muidugi ma olen teil jackpot ju.
2: No, ei, see kindlus on, annab au, ma ütlen ausalt, miks mitte, aga jah, ma, et noh, kui ma nüüd süvitsi sinna sisse läheks, siis tegelikult ei vist ei tahaks, jah.
3: No, huvitav.
4: Ma ise no, mis kuidas sa ennast näed?
3: Ma arvan, oleks nagu kaht, nagu imelik öelda, et
2: väga imelik
3: väga
2: oleks.
3: Väga okei oleks.
2: Ei, ma ei usu, et sa tahaks. Kindlasti
4: aga
2: ei tahaks.
4: On, aga
2: ma tunnen
4: okay,
2: siin nii. Hästi, sa ei tahaks ise endaga olla koos. Ei tahaks. Raudselt sa ei tahaks.
4: Mina arvan ka, et ta ei tahaks.
2: Ei, muidugi ei taha.
4: Sellepärast, et ta on nii mitu korda öelnud süksid lauseid, mille puhul ma olen aru saanud. Et suure tõrd,
2: ja kui ta ütleb, et ta tahab, siis ta valetab. Nad läheks kohe lahku.
3: Kui ma peaks ise endaga koos olla, siis ma läheks kohe lahku. Vist küll tegelikult.
2: See on päris hea küsimus. Ja see toob võibolla, noh, see on päris aus peeglisse vaatamine, aust öeldes.
4: Aga vaata, üks
2: asi... Miks me oleme sellised, ma ei tea.
4: Ei, no aga üks asi on see, et noh, millised me oleme, aga mingid asjad on ka siuksed, et noh, näiteks ma enda puhul saan aru, mis on need keerukused. Ja see ongi küsimus, kas ma viitsiks tegeleda need asjad. Noh. Küllab ei viitsiks. Jäid nüüd ootama keerukusi või?
3: Jah.
4: Yeah. No ma olen kange ja uhke näiteks. Siuksega ei ole ju lihtne.
3: Ei ole.
4: Väga karjääril orienteeritud. Jälle ei ole lihtne.
3: Sa oled väga karjääril orienteeritud.
4: Pigem kindlasti, jah. Jah.
3: Huvitav.
4: Ootad seda karjääri lihtsalt või?
3: Ma mõtlen millisele.
4: Ei, no selles mõttes, et vaata, et ikkagi töö on väga tähtsal kohal, aga kui sa oled kellegagi koos, siis lõppude lõpuks, noh, au ja kiitus, kes jaksavad olla niimoodi, et ei, ma ei saa sinna tulla, ma olen tööl. Ei, see nädal ajal, ma olen tööl. Et ma jätan nagu tööd ära. Ainu?
3: No, see, kui teine pool tahab teistmoodi, siis just, see on väga keeruline.
4: Täpselt, tõesti, et seda ma ütlengi, et sellisel juhul, noh, see ei ole ju selline, noh, siis on lihtsalt see, et need inimesed omavahel ei sobi.
3: No jah.
4: Ja.
3: Aga sul on õnneks nii, et teisel poolel on üks kõik, kui sa kogu aeg töötada.
4: Ta on ka tööl.
3: No jah. Olete rääkinud sellest omavahel?
4: Jah.
3: No, et kas sobib ja nii?
4: No, suure tõenäosus, aga muidu nagu käest kinni ei hoiaks.
2: See on ka tõsi.
3: Jah, vahel hoiad inertsist.
4: Ei, no aga vaata, niimoodi on lihtsam, kui on nagu teine pool mõistab, et mingid töövaltkonnad on nii.
2: See inertsis käes kinni hoidmine, see tundub mulle selline pigem noorema poolsed inimesed. Te siin eile ka rääkisite sellest vanuse teemast, et ikkagi täna juba oled seal vanuses, kus sa ei tee midagi, mida ma ei taha teha. Üldiselt ma ei tee. Kui ma ei taha ikkagi hoida käes kinni ja mulle ei meeldi, siis ma ikkagi teen mingid otsused, aga...
4: See on õige, aga vaata, samas suhete puhul on ju omajagu ka seda, et on inimesi, kes näiteks kardavad üksi olla või ei taha olla. Nii et nad pigem on suhtes, mis neid võibolla nii õnnelikuks ei tee, aga neile tundub, et see on ikka parem kui mitte midagi.
2: Aga see ei tähenda seda, et sa üksi jääd. Võibolla tuleb siis see, kes sulle soovib paremini.
4: Absoluutselt, aga ei julgeta teha seda otsust.
2: No see on ka tõsi. Oleks see koos, ma ei tea, mille pärast, koera pärast, kassi pärast.
3: Hakkasime jälle siin seda TikTokid ära teraapiat tegema.
4: Meil on jälle tuli see rubriik vahele.
2: Ei, me lihtsalt arutame, ega me ei anna mingit nõu ja ei ütle, et nii peab tegema.
4: Yeah.
3: Aga võiks.
2: Aga võiks. No seda võib olla ka mitte.
3: Ja küll, väga hea, meie keegi ise endaga koos elada ei tahaks, ei. See on küll nagu väga tore tõdemus.
4: See on nüüd siuke mõtted ära, mille peale terve päev mõelda koos.
3: Võibolla jah, peaks nagu ennast analüüsima natukene ja tegema mingid korrektuure.
2: Mul on kaks varianti Hiiumaga, me siin mõni aeg tagasi ütlesime välja, kui sa kuulad meid Hiiumal, et saada meile WhatsAppi sõnum. Mina arvan, iidlastel ei ole WhatsAppi või iidlastel ei ole levi või siis kolmandana ükski Hiiuma inimene ei kuula meid.
3: Kuulab küll.
2: Aga miks te kirjuta meile?
3: Minu ema kuulab.
2: No miks su ema WhatsAppile ei kirjuta? Tere, kuulan.
3: No mida ta pidi kirjutama?
2: Et kuulan.
3: Kes on bussijuht või?
2: Ei, no bussijuhti nad ei tea. Kes veel ei tea, millest räägime, siis juhtus selline asja, et Hiiumalt tuli buss, sõitis praami peale, aga sõitis tagasi.
3: Ma ei sõitnud.
2: Maa ei sõitnud, inimesed olid bussis ja sõitsid Hiiumal tagasi. Huvitav selline praamireis. Aga mis Hiiuma pool sai? Jälle, pool infot puudu. Kallis ajakirjanik, kas Hiiumal saadi buss maha või jälle inimesed läks bussi oodatud, sõidavad maha ja jälle tagasi. Ja.
4: Äkki nad ongi praegu seal praami peal käivad edasi-tagasi.
2: Või laupäevast siia maani panevad edasi-tagasi.
3: Tõsi elu seriaal buss.
2: Praamis.
4: Buss praamis.
2: Buss praamis.
4: Selline tõsi elu seriaal.
2: Ma olen müün seal TV3 maha kohe.
3: Kohe.
2: Üli jaa seriaal. Vaataks siis nädal aega, kui siin bussis on.
3: Tea, aga okei, sa võid olla nädal aega bussis, aga ma tahan su käest nüüd teada saada, kas sa nädal aega oleksid nõus olema maa all?
2: Maa all?
3: Või paar päeva. Ma räägin sulle kohe just huvitavast kohast.
2: Kunagi ma olen nagu nii maa all.
4: Andres.
3: Oi.
2: No, mis siin jälle valesti ütlesin?
3: Mitte midagi. Kõik väga
2: mullast oleme võetud, mullaks me saame. Nii paraku
3: on. Kahju, selle lool nii pikk intro on. Saaks selle Andrese kuidagi vaikta.
4: See loo intro pole kunagi nii pikk olnud.
2: Kell on 9:27, kuulad raadiot Star FM, Rolf jätkab nüüd.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
4: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
6: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
7: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
10: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
11: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
12: Mis sulle Prismas meeldib?
13: Aitäh, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
14: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
15: See on 24-7 lahti.
16: Ciabatta, tume, kõrvitsa seemnetega.
17: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
18: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
19: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
8: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd miinus 20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 9:39 saanud, oled raadioga Star FM.
3: Kui oluline on sulle hotelli aknast välja, kui oluline on see, milline vaade sulle hotelli aknast avaneb?
4: Mul see esma oluline ei ole kõige olulisem, aga mõnikord on küll see, et kirjutad eraldi, oleks tore, kui oleks rõdu, oleks tore, kui näeksin merd.
2: Ja mul ka üldiselt on oluline, et ma ei näe kohe nagu teist maja seal vastu, jah, nagu enda hotelli hakkad. See mulle eriti ei meeldi, aga muidu on see loodus, on see mingi meri, et see on mulle ei ole nii oluline.
3: Aga mis hotelli puhul oluline on?
2: Et oleks mugav, ilus, puhas.
4: Aha. Puhtus, mina arvan.
2: Ma arvan, et asukoht. Puhtus on oluline. Jah.
4: Koht.
3: Asukoht.
4: Asukoht ka, jah. Selles mõttes, et oleks võimalikult lähedal kõigele sellele, kus ma ringid on rallida.
3: Aga kumb olulisem on, kas asukoht või vaade?
4: Asukoht.
3: No siis sulle sobib see hotell, mis Stockholm ehitama hakatakse südalinna. Plaanitakse teha maa-alune hotell. Ühelgi toal aknaid ei ole.
2: Ma olen ööbinud sellises hotellis.
3: Maalve.
2: Ta oli jah, pigem... Ma ei tea, miks seal aknad ei olnud. Ta vist oli jah, natuke läksime alla poole. See oli Rootsis, kui ma käisin Justin Timberlake kontsertil kunagi. Kohtusin seal ühte Eesti kuulsat inimest ka. Jürgen Pärnsalut. Me ei töödanud siis koos. Käis ka seal. Vaatasin, nii kuulsad inimesed ka veol. Aga see selleks. Siis ma olin ka sellises hotellis.
4: Aha, ma mõtlesin, et Jürgen Pärns oli ise ka selles hotellis.
3: Ei, ma ei ööbinud hotellis.
2: Ja tead, et selles hotellis ööbida oli omamoodi nagu tore, et hommikul ei lähe valgeks, aga teispidi ka natukene selline...
3: Nagu laeva kajuti tunne on.
2: Kuidagi on selline tunne, jah.
3: Naljaks, et Stockholmis on see teema. Ma olen ka Stockholmis ööbinud hotellis, toas, kus ei ole aknaid. Ja ma ei tea, mis värk sellega seal on, aga nüüd tahetakse tõepoolest teha sinna südalinna maa alle siis selline hotell, milles on umbes 135 tuba. Ja allpool tänava pinda see asub, ühtegi akend seal ei ole, aga kuna ta asukoht on seal selle põhimõtteliselt selle tuntuima ostu tänava Trotningateni all.
4: Ah nii, mulle meenus praegu, et ma olen ööbinud Hiinas sellises hotellis. Samamoodi ei olnud aknaid.
2: Jah, seal on ju eriti populaarne need kapselhotellid ka, seal ka pole ju aknaid.
4: Ja sellises ma ei ole olnud, aga mul oli hotellituba nii ja ma vahetasin veel tuba, ma mäletan, sest et see esimene, kui vihma hakkas sadama, siis sain aru, et laest natukene tuleb seda nagu läbi ja kui tussial käisid, siis vesi nagu ära väga ei voolanud ja siis ma vahetasin tuba, maksin veel juurde, aga ka sellel teisel toal ei olnud minu mõelest akend. Nii et mul selline kogemus on olemas ja ma ise arvan seda, et ma ju ei lähe elama sinna, selle nädala kannatan ära.
2: Seda küll, jah. Ma saaks ka ära magatud. Aga ega ta nüüd mugav enne, näiteks nädala aega ma ei viitsiks olla. Lähed kuugi reisile, seal terves nädala, et seal ilma akend, et ta hotellid vas. Seda ma ei viitsiks. Selle ühe öö ma võin seal ära olla, see pole probleem.
4: Aga see nagu oleneb, kas ma olen seal hotelli toas üldse nii palju. Kui ma seal ainult magan, siis mul on täitsa suva.
3: Üldiselt ikkagi see ärkamine ja kõik ikkagi on teistmoodi. Mulle meeldib ikkagi ka ärgata niimoodi, et mul on avarust ja valgust ja kuidagi mõnus on. Puhkus kuidagi nagu parem. Et ma ei tea, kui see hommikul ärkad seal kuudis, kus on hästi pime.
4: Aga see oleneb reisis, kui see on, näiteks Stockholmi puhul olekski ju, et see oleks linnareis. Ma juba tean, mis muuseumitesse ma läheksin. Ma teeks oma unetunnid ära, ärkad linna peale, väike saiake, väike kohv, päike paistab, tulen tagasi, olen unine, vahet pole, kas see aken on või ei ole.
3: Nojah, aga siis järgmine aasta, kui see Skandik plaanib seda maa-alust hotelli avada, saad sinna minna.
4: See on minna, jah. Kus üles huvitav on see, et mis lahendusi nad teevad. Vaata, mõnedes kohtades on ju need naljakad lahendused, et sul on just kui nagu mingi mänguaken. Ja siis seal on mänguvaade ka.
3: On,
4: no pilt on pandud nagu, jah.
2: Paned omale, ei, aga sa saadki ju mingi ägeda ekraani sinna panna.
4: Jaa, ja siis saab ise valida.
2: Aknast välja.
4: Ja siis saaks niimoodi, et sa saaksid ise puldist näiteks valida ja seal oleks valik erinevaid nagu Stockholmi vaateid.
2: No aga ikkagi see ekraan on ekraan, ta ei peta sind kuidagi ära.
4: Jaa, see oleks naljakas.
3: Võiks juba olla keegi vaatab aknast siis.
2: Ja piilupael mingi selline piilur.
3: Rootsi kuningas.
4: Vahetad neid kanaleid ja järjest kui on, keegi vaatab
2: aknast. Saanud raadiosse Star FM. Ikka mängim sulle head muusooni ka, muusikat siis. Selline ütlesin slängis, vabandust.
3: No lahedalt ütlesin.
2: Ja Ellie Goulding laulis kunagi väga hea loo sisse, Love Me Like You Do. See oli sellest tõest filmist, on ja?
4: 50 Shades of Grey.
2: Ja.
3: 50 Alli Varjundit.
2: See oli kõva film. Siis ma viimati Hiinas käisingi.
4: oli kõva film.
2: Oli, mulle meeldis.
3: Oli, meeldis, jah.
2: Mulle meeldis, jah. Teile kummagile ei meeldinud, jah.
4: Ei ole minu maitse lugu.
3: Ei vaadanud lõpuni seda lugu filmi.
4: Ma esimese vaatasin lõpuni, aga ikkagi seal tekis palju küsimusi.

0: kell on 9:47 saanud, raadio on Star FM, hommikuprogramm tervitab sind ja ikkagi alustame päeva hea tujuga ja lõpetame ka hea tujuga. Lugesite, et Eestis on 5 pensioni miljonääri.
1: Ma nägin seda pealkirja, aga ma veel ei avanud seda.
0: Aga, siin on üks aga ja kui alati öeldakse aga, siis on kohe nagu mõtled aga, et on midagi nagu halvemini, tegelikult on siin aga, see on selline hea aga. Aga varsti on neid palju rohkem.
1: Tohoh.
2: Sa loed seda tuleva artiklit.
0: Ja mina olen ja ma tean sina ka, koos läksime sinna tulevasse ka, me ka natukene juba kogume sinna.
2: Aga kas sa teed ka kõik õigesti? Kas sa teed sellised asju nagu seal soovitatakse? Ma arvan, et mitte.
0: Ei, ma ei tee tõesti, aga ikkagi ma vähemalt midagi nad teevad ju ise seal minu rahaga.
2: Seda küll, aga selleks, et nad sinu rahaga saaks paremini toimetada, siis sa pead ise sinna investeerima ka õigesti.
0: No võibolla seda küll, aga nad ütlevad, et miljon ei vaja suurt palka. See kõlab uskumatuna, sest meil on tegelikult aastad ju räägitud, et miljonäriks saab kas suure palga, börsil vedamise, lotovõidu või hiigel pärandusega, aga see ei pea paika.
2: Sest või skeemitamisega.
0: Või skeemitamisega, aga ainuüksi meie enda või siis nende enda tuleva kogujate seas on praegu mõnisada keskmise palgaga inimest, kes on sama tempoga jätkates juba miljoni poole teel.
2: Ma saan aru, et see mingi järjepidevus on ikkagi see, mis sind sinna viib.
0: Mul on tehtud püsimakse.
2: No mul ka, jah, aga nüüd on see, et sinna, kui palju sul on, et no siin öeldakse, et pane kolmandasse sambasse nii palju kui jaksad, eks siis maksimaalne piiri 15% brutotulust.
0: Ei, võt nii palju ma
2: kui kindlasti kuni 6000 eurot aastas paned või?
0: Ei.
2: Ma ei usu.
0: Ei pane, jah, aga ma panen aastas sinna vähemalt 600 eurot.
2: Ma võtta, aga näed, sellest mulle ei viis, et miljonäriks.
0: Aga siis ma ei ole miljonär, siis ma olen pool miljonär.
1: Sa ei ole isegi, siis sa pead võtma vist mingi nulli maha.
0: No, vahet ei ole, aga midagi ikkagi. Lõpuks koguneb ju sinna. Ma ei tea, kaua ma elan. Ma kavatsen siin ikka kõvasti veel elada.
2: Ela kaua tahad.
0: Jah, elan kaua tahan ja aga siis kõige ühel hetkel võibolla, kui ma pensioni ikka juhan, on siin ikkagi oma jagu midagi kogunenud.
2: Kõige targem on kogumine teha automaatseks ja suurendada oma sissemakset siis, kui palk tõuseb. Nii sa ei tunnegi, et midagi kaduma läks, ütleb

0: tuleva .
1: Ei jõua ära oodata , millal see palk tõuseb .
0: Võib-olla jõuad enne pensionini .
1: Võib-olla tõesti , aga kui tõuseb , siis ma luban , ma panen kümpsi juurde .
2: Kümpsi ?
1: Ma olen tagasihoidlik , no mis ma ei taha lihtsalt nagu raha visata igal pool , natukene niimoodi
2: pisku kaupa . väikesed sammud viivad suurte tegudeni .
1: No just , et vähemalt midagigi , noh .
2: väga õige . tublid olete .
0: Tore on kuulda , et on meil selliseid Mujugi. Inimesi , kellel on pensionikontol üle miljoni euro .
2: Okei , aga natuke unistame . kui jõuame pensioniikka ja arvel on miljon eurot , mis ette võtame ?
1: Mis võtame ? Ma arvan , et siis nagu võib-olla vaatan , kuidas lastelastel on , võib-olla neid vaja natukene aidata järgi .
0: Oma lastele
1: reisiks kindlasti ringi . Naudiks lihtsalt seda mõnusat vabadust . Midagi ma kindlasti tahaks teha , ma päris niimoodi koju istuma ei viitsiks jääda . Sest öeldakse ka , vaata , mõned vanemad inimesed ka , et kui neil on mingit tegevust ja asju , siis nad nagu kuidagi on palju toimekamad .
0: Ma hakkasin praegu mõtlema , et mul on seal kuskil mingisugune , ütleme ümmarguselt 30,000 on ju , pensionikontol .
1: Noh , sellest käis korra ära reisil ja kõik
0: nagu, . Vist nagu statistiliselt mõttes praegu , et noh , ma olen 43 ja aga kui vist ei vea seda miljonit .
1: ei , vist mitte jah .
2: sul tuleb umbes mingi 60,000 . et sellega siis elu lõpuni .
1: No aga viimane aeg on hakata muutma , nüüd paned 1000 eurot iga kuu sinna tulevasse . kui sa veel jõuad , poiss .
0: 15% brutotulust .
1: no sul ongi 1000 siis ju . kas ma matemaatik jälle mata veab alt või ?
2: Võib juhtuda .
1: palju on siis palk peaks olema , kui on 1000 , 10% , üle 10,000 ? Auts , nii palju me ei saa jah .
0: no vot , nüüd väike , siin tuli väike selline reaalsus lõi näkku korraks no, , tegi väikse kõrvakiilu sulle , ütles , et võib-olla sealt ikka miljonit pensioniks ei kogu .
1: ei kogu jah , no hea küll , aga proovisin hea tujuga lõpetada . keegi vaatab vahepeal multikat samal ajal , lõpetame siis ära .
0: aga mina vaatan kusjuures .
1: no vaata edasi siis .
0: mul ma ei vaata multikat , mingi video hakkas
1: käima . sul hakkab puhkus , Jürgen .
0: jah , ma ei tea , mis tahan .
1: ilusat puhkust , ilust vihmast puhkust sulle .
0: aga teate , mis puhkus juures kõige parem on ?
1: vihm .
0: ei , sa saad äratuskellal maha võtta selle iga päeva , tööpäevase äratuse , need rohelised nupukesed .
1: Meie Karineega paneme need sisse , Karineel on ju 34 äratust , nagu sa tead .
2: igaks juhuks .
1: jah , Pille Minev on ka homme kenasti tagasi , nii et Karinee , Pille ja mina oleme homme siin kenasti tagasi , soovime sulle ilusat päeva , Jürgen , sulle ilusat puhkust , loodetavasti näeme sinuga esmaspäeval koos suurte uudistega .
0: kindlasti .
1: Karl-Erik Tauker jätkab Star FM'is .
0: tšau .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Tähelepanu maja omanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah! Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
7: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik. Rebi ja naudi.
8: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
2: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoite Artur -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
9: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta!
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Suve diilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee.
12: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Moo Saaremaa viilutatud Hollandi juust 450 grammi Koopi kaardiga vaid 2,89 ja Maxi Moorits maitsestatud sea kaelakarbonaat kilohinnaga vaid 5,49. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
14: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

Kaunist teisipäeva, ilm täna on kergelt vihmane, kohati on ka äikest ja sooja täna 13-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.

ma usun, et sulle meeldib kohe kindlasti Raadio Star FM. Ilusat teisipäeva sulle! Mina olen Liis Lussmägi, me oleme lehvitanud oma hommikuprogrammile, aga nende tegemisi ja nende humoorikaid jutte saad ju ikka alati järele kuulata koduleheküljelt starfm.ee. Minu poolt sulle rohkelt uusi ja vanu hitte ja kena päeva jätku!

0: väike hetk kannatust ja siis sinu lemmikraadios kõlab Ott Lepland, Kardan nagu tuld. No ma tean, et sina loomulikult ei karda seikluseid. Sulle meeldib see, kui sa saad oma lapsega minna Baltikumi suurimasse lõbustusparki. Sa asub Riia lähedal, Riiast 60 km kaugusel ja seal kohe kindlasti on võimalus siis tõeliselt dinosauruste sõbral nautida dinosauruste maailma. Seal on ka tuubirada, lasermäng, minigolf, suur veeala. See on tõesti ideaalne sihtkoht, kui planeerid perepuhkust. Kolm tasuta pääset ootavad sind täna mängus. Arva ära, nii hea meel, kuidas eile Vello jagas rõõmu sõnumit. Ta oli tõesti nii õnnelik, et saab siis oma perega minna sinna puhkama. Ja kui sa vaatad abepark.lv, siis sa näed ise ka, et milline muljet avaldav maa-ala see on, kus on siis tõesti tegemist nii suurematele kui ka väiksematele. On erinevad tornid, erinevad reaalsusmaailmad ja tõesti ka väga suur veeala. Raadios Star FM, nagu lubasin, Ott Lepland üsna kohe, aga kindlasti veel ka Robbie Williams ja Climie Fisher. Raadio Star
1: FM. Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
2: Ei, mis seal on?
1: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
2: Päriselt?
1: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
2: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
1: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
3: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
4: Siva nüüd aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
5: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Mina olen Karl Karglasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeriaeg karglas.ee
8: või helista 1720.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Feeri Platinum 88 tükki vaid 16,99. Bauhof.ee.
11: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta.
12: Hinna valing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
13: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup. -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdreamis.com. Elektriil.com.
14: Kas sa oled valmis? Andal esitleb selle suve võimsaim kontserttuur, kolm giganti, Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
15: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Ajad leivad, juustud, lihad, piimad, ootad, kana, muda, koop ajab sootana.
17: Koop, õrrekanade munad, 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Kreema Gold kohvioad, 1 kilogramm vaid 13,99.
18: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
19: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
18: Eesti muusikaparemik kohtub 8. õhtul Anu Välbaga.
19: Juba sellel nädalal Tajus Jõelähtmel, esmaspäevast neljapäeva õhtuni.
18: Ja nädal hiljem Luun ja Roosiaias.
19: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
18: Laval mina, ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
19: Piletid on müügil Piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
20: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
21: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.

Robbie Williams loomulikult oli pühapäeval ka teleris ehk me nägime teda siis jalgpalli MM-finaalturniiri eel avatseremoonial. Ja sa võid tegelikult meile WhatsAppi kirjutada, number on 58585861. Kuidas sa siis tulemusega rahule jäid, kas hoidsid sa pöialt Argentiinale või hoopis Hispaaniale? Ja kuna juba jalgpalli peal natukene peatusime ja kuu aega ju oli meie elurütm just jalgpalliga seotud, siis Shakira ja Burna Boy Die Die ka on igati õige laul siia jätkuks.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele.
5: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne leping sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
7: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: On Raido, ühü Raido kuule. Tõeline telepaat ja ma hakkasin just sulle helistama.
11: Mis naiste hääled?
10: Sa mõtled, et ma kuskil lounge'is vedelen.
11: Mul oli tegelikult siuke jutka, et kas sa saad kanna mingi 25 kilo veel üle, et lahusti hinnad just tõusid, jah.
10: Kas ma olen sulle parem valetanud meil? No jah, aga pärast seda.
9: Need Allraido tüübid on praegu pisut hõivatud. Parem, remondi oma korter ise. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
12: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
13: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
14: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meele erksaks. Peigel singi ja juustuga.
13: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
15: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiit, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.

0: vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Sest ainult sel neljapäeval on broileri liha šašlik talleg 700 grammi 3,99. Kentucky grillliha Max ja Moritz 500 grammi 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
3: Tube diilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
5: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
6: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
7: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
8: Tänast ilma iseloomustab kindlasti valituul, ka vihm ja äikese võimalus. Sooja täna 13 kuni 18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
9: I'm nothing special, in fact.

sulle aga suur-suur aitäh , et oled valinud raadio Star FM , meil on üheskoos olnud tegelikult ju väga meeldiv aeg . Ja tänane teisipäev , no kergelt selline vihmane teisipäev , muidugi on kindlasti pakkunud ka toredaid hetki . näiteks kui üle pikka puhkust oled sa jälle tööle läinud või pärast pikka puhkust oled sa jälle tööle läinud , siis no kolleegidega muljetada , et mida keegi on viimastel nädalatel teinud , on kindlasti hästi tore . mina luban sulle varsti meelde tuletada , miks on lastega sel suvel hea võimalus minna ka Eestist välja Läti poole ja mida saate siis koos avastada , muuhulgas näiteks ka dinosauruste radadel .

0: on ju tegelikult tõsi, et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu. Et ma selles osas olen küll nõus, et tasub üks korralik uni ära teha ja tihti peale, et väga väsindega sellest ühest heast unest ei piisa.
1: Mina olen tähele pannud, et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine.
2: Muidugi.
1: Kui kiiremini võid ärrituda või kuidagi. Ja kui sa oled täiesti üldse joo, siis hakkab nagu näed ise endas mingid imelisi häid omadusi, mis tulevad välja.
0: No
1: see tegelikult päris tore. See tähendab nüüd, et
0: karsklus.
1: Karsklust.
2: Kuni reedeni.

kui oled ka hetkel kusagile sõitmas, võib-olla rändamas, siis saad kaasa mõelda ka meie perenõukogu teemale, kas sina pesed enne söögi tegemist riisi. Terje ütles, ei pese ja Katrin jälle vastas, et jah, pesen küll, kasutan basmati riisi ja loputan seda mitu korda. Ka Kati ütleb, et loomulikult minimaalselt 3 korda, aga nii kaua kuni loputus vesi on selge. Nii et me oleme piilunud täna sinu kööki ja see on küsimus, mis on väga populaarseks meie perenõukogus osutanud. Nii et ole hea, leia see aeg ja mõtle ka kaasa. Hästi päevakajaline. Kuidagi hakkasin ka ise mõtlema, et mis, kuidas on siis minul käitumine riisiga ja tead, vahel on niimoodi, et vahel pesen ja siis jälle ei pese ka. Aga kindlasti tasub raadiot Star FM kuulata ükskõik kas siis söögitegemise kõrvale või sportimise taustal. Ja kui mõne aja pärast on juba ansambel Juke Start või ka Nublu ja Deep City 44, siis nüüd Savage Garden.

0: Ehituskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Moo Saaremaa viilutatud Hollandi juust 450 grammi Coopi kaardiga vaid 2,89 ja Maxi Moritz maitsestatud sea kaelakarbonaat kilohinnaga vaid 5,49. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
3: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis, Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
6: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see... Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saad teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Rimis on väikesed hinnad. Tomatit tükeldatud Rimi 400 grammi 1 euro. Pannkoogi jahu Rimi 400 grammi 1 euro. Ja hommikuhelbed Rimi 200-250 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
9: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
10: Tantsuõhtu?
11: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
10: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
12: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
13: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
14: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
15: Värske lisaaineteta.
16: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
15: Värske lisaaineteta.
16: Värske! Ilma lisaaineteta. Väga hea.
17: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis broileri rinnafile XXL 1 kg 5,95. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
14: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
18: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
19: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalu.
4: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoite Artur -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.

Kindlasti, kui oma lastele soovid näidata, kui kallid nad sulle on, siis selleks sobib näiteks ka üks ilus päev AB Vargis, mis asub Lätis ja see on Riiast 60 kilometri kaugusel. See on ainulaadne lõbustuspark, tegelikult Baltimaade suurim lõbustuspark, kus on siis tõesti võimalik nautida erinevaid attraktsioone. Ühe piletiga või ühe pileti sissepääsu hind, see tagab siis kõik attraktsioonid, nii et mitte midagi juurde ostma sa ei pea. Aga seal on tuubirada, lasermäng, minigolf, suur veeala, veel ka näiteks dinosauruste rada ja seal on siis eksklusiivne võimalus kohata hiiglaslikku brontosaurust ning avastada metsiku türannosauruse peidupaik. Nii et palju avastamist. Ja kolm piletit, need annan sulle täna, nii et ole kindlasti olemas.

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
3: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah! Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Mina olen Karl Karglasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aastaligi 25,000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeriaeg karglas.ee
7: või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
9: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
8: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
9: Võrrulastefestival.ee.
10: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
11: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbrakaitse. Kokkulepe.
12: Kuule, oota!
11: Et hoiame napsuse sõbra veest eemal. Päästeamet.
13: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
15: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
16: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu erikruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemere.

0: Jäätise hinnad sulavad Lidlis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi 2,99 ja Bourboni vaniljäätis 1,25 kilogrammi 3,89. Lidl, alati väärt.
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
2: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
3: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
4: Kaunis teisipäeva, ilm täna on kergelt vihmane, kohati on ka äikest ja sooja täna 13-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.

nii mõnus kulgemine tänu Culture Clubile, no see laul kindlasti on üks selline positiivne ja kerge ja nende ninamees Boy George on alati hästi karismaatiline olnud, kui ta osaleb ka erinevates talendisaadetes, olles kohtunik või nüüdki korra meenutame, oli ju Eurovisioonil ta San Marino üks esinejatest, siis ta tuleb lavale ja lava on teda täis. Olen Liis Lusmägi ja soovin sulle head nädala jätku, mõnusat teisipäeva. Siin on uued ja vanad hitid.

0: väga hästi õnnestunud laul ja kui see lugu raadiosse Star FM jõudis, siis üks kuulaja kirjutas mulle ka Instagrami ja ütles, et Soome ammu juba seda mängib ja mõni teine raadiojaam siin Eestis ka, et tore, et ka raadio Star FM on selle üles leidnud, siis mina vastasin, et nagu ikka ju meil on kombeks, et eestlane on aeglane, aga põhjalik ja tõesti La Langley Choose in Texas on selline õige laul, mida siis näiteks kas või praegusel hetkel raadios Star FM kuulata. Luba, ma annan sulle soovitusi, mida sel suvel kindlasti oma perega veel teha. Riiast 60 kilometri kaugusel asub siis Baltikumi suurim lõbustuspark AB Park. Ja seal on hästi palju karusselle, atraktsioone, õuetegevusi, seal on ka dinosauruste rada ja sul on võimalus minna siis koos kahe inimesega, ehk kokku siis kolm inimest, sinna puhkama, lõbutsema, nautima, sest täpselt kolm piletit on mul ka mängus arva ära. Millega AB Park veel sind üllatab, seda näed juba aadressilt abpark.lv.
1: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
2: Ei, mis seal on?
1: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
2: Päriselt?
1: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
2: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
1: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
5: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
6: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
7: Mis, Aafrikasse kolid või?
6: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
6: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
8: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
9: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
10: Bigbank maksab oma klientidele!
11: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
12: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest.
13: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes.
14: Nii lahe! Me peame ka perega minema.
13: Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
15: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
16: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
17: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla, peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks, peigel kanakebaabiga.
16: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
18: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvuse kaku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
19: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
20: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
21: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
22: Sajad leivad juustud lihad, piimatootad kana, muuda Koop ajab sootsana.
23: Koop, õrrekanade munad 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 3.

0: on ju tegelikult tõsi, et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu. Et ma selles osas olen küll nõus, et tasub üks korralik uni ära teha ja tihtipeeluks, et väga väsindega sellest ühest heast unest ei piisa.
1: Mina olen tähele pannud, et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine.
2: Muidugi.
1: Kui kiiremini võid ärrituda või kuidagi. Ja kui sa oled täiesti üldse joo, siis hakkab nagu näed ise endas mingid imelisi häid omadusi, mis tulevad välja.
0: No
1: see tegelikult päris tore. See tähendab nüüd, et
0: karsklus.
1: Karsklust.
2: Kuni reedeni.

see oli Sandra ja Hiroshima. No eks Sandral on ju teisigi hitte, aga seda lugu võibolla paljud fännid isegi on öelnud, et nad peavad tema kõige emotsionaalsemaks esituseks. Homme hommikul me saame ka rääkida muusikast, sest et külla tuleb üks Eesti ansambel, kes on siis aastaid eestlastele kuidagi hästi oluline olnud. Nad käisid ka selle aastal Eurovisioonil, see on Vanilla Ninja ja nemad siis tulevad siia ja pakuvad sulle muidega uusi uudiseid. Mida täpsemalt, seda kõike saadki siis homme juba kella 9 paiku kuulata.

0: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
1: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
2: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
5: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suve võimsaim kontsertuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
6: Ol Raido OÜ, Raido kuuleb. Ai, maja värvimine, jah. Mäletab muidugi. Rannas mina praegu ei ole, ma olen teisel objektil. Millal ma tulen? Tulen, kindlalt tulen. Aga aega on.
7: Lihtsalt ole hea, kanna see teine pool rahast ka üle. Küll ma tulen, küll siis ma teen töö lõpuni.
8: All Raido tüübid on pisut kallid, nii et parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
9: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta!
10: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris.
11: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.

0: lapsed õppa.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
6: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
7: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
8: Parimad uued ja vana hitid. Raadio Star FM.
9: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
10: Ilmateade. Tänast ilma iseloomustab kindlasti valituul. Ka vihm ja äikese võimalus. Sooja täna 13 kuni 18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

loodan väga, et ma üldse ei eksi, kui ütlen sulle, olles raadioga Star FM, saad kindlasti kuulda ja nautida mõnd mõnusat hitti, mis sulle tõesti on ammu juba meeldinud. Ja kui täna võibolla tunned, et on Queeni tuju, siis palun väga, laul We Will Rock You ongi juba ootel. Täna muide saime muuhulgas ka teada, et ligi 60% inimestest teeb seda, kui nad ei suuda otsust langetada, ehk siis küsib kellegi teise arvamust. Ja kui sinu tutvusringkonnas keegi näiteks peaks ka millalgi küsima, et tead, tahaks vaheldust Spotifyle, et millist raadiojaama sa soovitad, siis sa ütled, et Star FM on päris äge. Ja ilusat teisipäeva sulle!

Lubasin sulle just seda laulu ja oma lubaduse sain ka täita. No meie rokkides oleme jõudnud, aga selle suvega ju nii kaugele, et eile tähistasime rahvakalendri järgi ka Elia päeva ja Setomaal on see väga oluline tähtpäev, tähendas see suve keskpaika ja võiks isegi öelda, et on juuliku kõige olulisem päev, sellepärast, et juba on tunda sügis suvist aega, mil suvekuumus väheneb ja vesi veekogudes muutub jahedamaks. No mina olles järgmisel nädalal lähen puhkama, et tahaks väga uskuda, et ilusad ilmad Eestis siis ka püsivad, et saaks ujumas käia, sest praegune ujumiskogemus on seotud ainult siis, kui me olime raadioga Pärnus. Ja siis oli küll ilmad väga ilusad, aga tahaks juba veel teisigi Eestima paiku avastada. Kuidas meie hommikuinimesed aga tänast päeva on veetnud ja mida põnevat nemad oma päevast on kaasa haaranud, siis seda nad räägivad sulle juba homme, ikka alates kella poole seitsmest.

0: Toitluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Mis sulle Prismas meeldib?
3: Ma ei tea, mulle Prisma on elu aega meeldinud.
4: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
5: See on 24/7 lahti.
6: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
7: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
1: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma. Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
8: Juulis on Chess pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Chess kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Chess pesutänavas 30 päevaks tasuta. Chess pesulad, üks korralik autopesu.
9: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
10: Mis, Aafrikasse kolid või?
9: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
10: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
9: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
11: Ta vaatab siia poole.
12: Kuklaga.
11: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
12: Mis katab ta näo?
11: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
12: Keda ta võrgutada üritab? Jooksi ja terjereid.
13: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
14: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
15: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
16: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
17: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
18: Tuve diilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
19: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. 9%-line kohupiim piilos, 1 kilogramm, 3,59. Kanamunad, 10 tükki, 1,99. Ja suhkur, 1 kilogramm, 55 senti. Lidl, alati väärt.

0: No nii, nagu Brandatops laulis, siis seal pilv number 9 peal on hea ilm, olukord ja olemine kindlasti on hästi mõnus. Ma oskan ka sulle soovitada üht sellist toredat paika, mis kindlasti tekitab just sellise mõnusa tunde ja lastele suurt rõõmu. Täpselt nad tunnevadki, et ema isa, kas see ongi paradiis, kuhu me jõudnud oleme. Ehk siis on Riia lähedal, Riiast 60 km kaugusel, AB Park, mis on Baltimaade suurim lõbustuspark. Ja kui sa oled käinud koduleheküljel, abpark.lv, siis sa oled juba näinud, et kui palju atraktsioone seal on, õue tegevusi, kuidas on see just ideaalne sihtkoht, et planeerida perepuhkust. Ja ma annan sulle suisa 3 piletit, mul on vaja, et sa tuled mängu arve ära ja telefoni number on 63 66 200. Tere!
1: Tere!
0: Mõlemad küsimused on seotud täna Läti riigiga, kui enesekindlalt sa ennast tunned selles teemas.
1: No ei tea.
0: No ma luban sulle, et meie toimetaja on välja otsinud küsimused, mis tegelikult on sellised, no kuidagi mis on käinud ühel või teisel moel ikka kas või mälu mängudest. Läbi ma soovin sulle palju edu. Kes on Läti rahvuslind?
1: Ma ei tea, mis Eesti ja Soome on.
0: Aga nemad Lätis ei ole.
1: Ehk siis. No ilmselt Lätis ei ole.
0: Aga

0: Liina Västrik
1: ja ma tahtsin sind aidata, et kindlasti oled ka Eestis teda kohanud. Aga mis on Läti rahvuslill?
0: No
1: ütleme, rukkilill on ka just kui, või tähendab, rukkilill on liitsõna ja nüüd kui see vastus, mida mina sinult ootan, et ma tegelikult tahaksin ka, et neid on seal mitu, et lihtsalt selline lühike vastus see ei ole, et see on natuke selline pikem vastus.
0: Harilik härjasilm.
1: Kus sa jõudsid seda järgi vabadata?
0: Selle nüüd jõudsin järgi vabadata.
1: Ja see on hea. Meile meeldivad kuulajad, kes on taibukad, kiired ja loomulikult aplaus on ainult siin asjakohane. Super äge, kas oled Aave Pargist varem midagi ka kuulnud?
0: Olen kuulnud, kuna käis täiesti ammuga käinud.
1: Ja kuidas sulle meeldis? Ja nüüd on aja jooksul, nad ise on ka öelnud, et nad ikkagi kogu aeg aastaastalt tõesti püüavad ka seda teemaparki nii-öelda muudkui uuendada, uusi atraktsioone välja mõelda ja kuna seal on tõesti ka hästi suur näiteks ka veeala, siis sinna samamoodi kui ilm on hästi ilus, siis on võimalus tõesti tekitada sellise veeparadiisi tunnetus ja üks, mis mulle tundub, ma ei ole seal kunagi varem käinud, aga mis kindlasti oleks hästi huvitav just see, et milline on dinosauruste rada, et kui saab ka sinna minna metsikute sauruste peidupaikadesse, siis on jah, mida koos perega kindlasti avastada. No tore, palju õnne sulle ja sõbrad, ehk siis homme juba jälle tuleb olla raadio juures ja ühel õigel hetkel helistada, sest Aave Pärk Lätis ootab sind ja ma annan sulle kaasa 3 piletit.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
6: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: iPhone 17 Pro, läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.

0: Eesti Loto annab teada, Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Moo Saaremaa viilutatud Hollandi juust 450 grammi Koopi kaardiga vaid 2,89 ja Maxi Moritz maitsestatud sea kaelakarbonaat kilohinnaga vaid 5,49. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
3: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
4: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
5: Oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
6: Tänapäeval väga paljudes kohtades sajab vihma, on ka äikese võimalus ja tuul on valik 18 meetrit sekundis. Sooja 13 kuni 18, Kagu-Eestis aga kuni 21 kraadi.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

Elagu Eesti muusika! Ilusat päeva sulle! Naudime teisipäeva, minu nimi on Liis Lussmägi ja järjest vaid need nostalgilised hitid on oma koha sisse võtnud Goo Goo Dolls, Phil Collins ja muuhulgas ka Tina Turner.

minule alati Tina Turner on mõjunud täpselt nii, et kuidagi päeva peale siis jääd seda laulu ümisema. Tore, et raadios Star FM saan sulle häid emotsioone pakkuda ja ma usun, et kui sa oma lapsi tahad väga rõõmustada, siis vii nad AB Parki, mis on Baltimaade suurim lõbustuspark. Mõtled, et kuidas siis pileteid sinna saada? No üks variant on, et mina annan. Mängus arva ära sel nädalal siis täpselt see kingitus sind ootab ja me oleme sel nädalal saanud ikkagi julgelt teada, et AB Park on väga suur, väga võimas. Seal on nii palju erinevaid atraktsioone, õue tegevusi, karusselle ja on ka dinosauruste rada. Seal on näiteks võimalus avastada metsikud, rannosauruse peidupaik. Aga tõesti rohkem infot juba leiad sa aadressilt abpark.lv. Muusikat peagi sulle Lewis Capaldilt, Appalt ja nüüd Hathaway.

0: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
1: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
0: Ahaa teadusteater, Loolala, Traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
1: Võrulastefestival.ee
2: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Talle, broileril ja šašlõkk äädika marinaadis 700 grammi Koopi kaardiga vaid 4,99. Ja Rakvere šašlõkki toorvorstid 400 grammi vaid 3,19. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis, Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
5: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas, seal on Eesti suurim väline veepark, ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
6: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maantee ääres. Amserv Tallinn.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karklas.ee
9: või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
12: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
13: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbrakaitse. Kokkulepe.
14: Tule, oota!
13: Et hoiame napsuse sõbra teest eemal. Päästeamet.
15: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
16: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu erikruiisile. Osta piletid tallinn.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.

0: sedata.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Maxima käes juvel 25.
4: Munad vaid 1,39. Nektariin kilohinnaga 1,95. Maxima, aitäh, et oled meiega!

0: on ju tegelikult tõsi, et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu. Et ma selles osas olen küll nõus, et tasub üks korralik uni ära teha ja tihti peale, et väga väsindega sellest ühest heast unest ei piisa.
1: Mina olen tähele pannud, et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine.
2: Muidugi.
1: Kui kiiremini võid ärrituda või kuidagi. Ja kui sa oled täiesti üldse joo, siis hakkab nagu näed ise endas mingid imelisi häid omadusi, mis tulevad välja.
0: No
1: see tegelikult päris tore. See tähendab nüüd, et
0: karsklus.
1: Karsklust.
2: Kuni reedeni.

huvitav, mida Lewis Capaldi kohta ütleb Vanilla Ninja, kas on selline popartist, kelle lugusid võiks kaverdada. Vanilla Ninja tuleb meile homme, aga külla juba kell 9 on nad siin värskete oluliste uudistega, millest kindlasti hiljem erinevad portaalid, meelelahutusportaalid ka kirjutavad, aga sina ja saad olla see esimene, kes juba saab end varakult kõigega kurssi viia. Nii et ärka homme jälle ikka meie toreda ja lõbusa hommikuprogrammi saatel.

0: sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Kas teadsid,

0: Investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, Rene Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: On Raido OÜ, Raido mulle katuse ehitus. Kus me oleme? Mis arvad, et me siin vormelit vaatame kusagil Abu Dhabis või? Lihvimismasinaid vaatame. Poes loomulikult. Ole jaamis, väga hea, et sa lihtsalt kanna nagu raha juurde, sest me oleme eelarve lõhki. Masinad on väga...
4: Ole mõtet ol Raido tüüpidele raha juurde kanda. Parem tule Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Bauhaus.ee
6: Kas sa oled valmis? Alda esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
7: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muudad, koop vajab sootana.
8: Koop, õrrekanade munad, 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Kreema Gold kohvioad, 1 kilogramm vaid 13,99.
7: Vajame sootana.
9: Sveiki, avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
10: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
11: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
10: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
12: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
13: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta!
14: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. 9%-line kohupiim piilos, 1 kilogramm, 3,59. Kanamunad, 10 tükki, 1,99. Ja suhkur, 1 kilogramm, 55 senti. Lidl, alati väärt.
16: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
17: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
18: Ja ilmateaad ütleb, et täna öösel on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma ja uduvihma.
19: ja hommikul on Ida-Eestis võimalik äike ka. Õhutemperatuur jääb öösel 11 ja 15 kraadi vahele. Homme päeval sajab mitmel pool hoovihma. Tihedamalt on sajuhooge Ida-Eestis ja äikese oht püsib. Sooja tuleb homme 14 kuni 19 kraadi. Võtke siis soojad riided kaasa.
20: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

Raadio Star FM on siinpool , Eero Reinu on sinuga järgnevad 4 tundi ja selle 4 tunni jooksul uusi hitte , vanu hitte , igasugu hitte kuuled sa . aga mängin ka kindlasti õige või vale mängu , mis tähendab seda , et mänguvõitja saab pöörata autonina kiviõli poole ning nautida seikluspargi tegevusi . kõigest sellest aga järge mööda . seda tundi alustas Michael Jackson , Beat It . See oli tema populaarselt stuudioalbumilt Thriller pärit lugu ja kui sind jäi kummitama loos kõlanud kitarrisoolo , siis tea , et selle mängis sisse rokkbändi Van Halen kidramees Eddie Van Halen . no vot , suundume siit aga hoopis teise kanti , läheme Norra . Norra laulukirjutaja Lene Marlin debüütsingel Unforgivable Sinner kõlab kohe sulle

0: see oli The Weeknd In Your Eyes . No kollektiiv andis mõned aastad tagasi ka Eestis väga meeleoluka kontserdi ja hea on teatada sulle , et bänd on praegu ka tuuril , mis tähendab seda , et täna ja homme on sul neid võimalik kuulata Prantsusmaal , niisiis . Ja sealt edasi jätkub see tuur juba Itaalias ja sealt edasi . Viimane kontsert muuseas antakse Malaisias 5. novembril , nii et nendel meestel ja naistel on väga tegus pool aasta käsil . Mõne hetke pärast mängin sulle ka Nick Caymanit ja I Promise Myself nimelist lugu .
1: Keskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
2: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
3: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
4: Sajad, leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muda, koop, ajab sootana.
5: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,79.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Issand jumal, on see tema?
2: Kes?
1: See näitlejanna.
2: Kuidas sa siit näed?
1: Ta kiirgab.
2: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel hädast ära.
3: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis, Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
7: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni miinus 60%. Baltic Agro seemned ja väetised miinus 40 kuni miinus 50%. Pinotex puidukaitsevahendid miinus 40%. Vaataga bauhof.ee.
9: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
10: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
11: Bigbank maksab oma klientidele.

0: hoolikalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Südamliku draama viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Sadu ja nõtt. 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
4: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karastusjook limonaad alekokk 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi, tark valik.

see oli Miles Smith ja Stay . Mina ütlen sulle ka , jää raadio Star FM-i kuulajaks edasi ka , sest homme hommikul kell 9 on meie stuudiosse külalisi oodata . Ja võin sulle saladuse loori pisut paotada , nimelt Vanilla Ninja esindajad Lenna ja Piret astuvad meie stuudiost läbi selleks , et rääkida , mis teoksil ja mida põnevat õige pea näha ja kuulda saab . Aga et see ei oleks pelgalt saatejuhtide selline intervjuu , siis ütlen sulle ka , et Star FM-i WhatsApp on avatud stuudios number 5858-5861 ja sina saad samamoodi küsida küsimusi , mis keelel põletavad ning võib-olla tekib sellest intervjuust midagi suuremat . Vot , aga sellest kõigest homme hommikul kell 9 . õige pea juba No Mercy ja Where Do You Go .

0: on ju tegelikult tõsi, et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu. Et ma selles osas olen küll nõus, et tasub üks korralik uni ära teha ja tihti peaks, et väga väsindega sellest ühest heast unest ei piisa.
1: Mina olen tähele pannud, et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine.
2: Muidugi.
1: Kui kiiremini võid ärrituda või kuidagi. Ja kui sa oled täiesti üldse joo, siis hakkab nagu näed ise endas mingid imelisi häid omadusi, mis tulevad välja.
0: No
1: see tegelikult päris tore. See tähendab nüüd, et...
0: Karsklus.
1: Karsklust.
2: Kuni reedeni.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.

0: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
1: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodusoojus algab siit.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Huhuhu.
7: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
8: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
9: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
10: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
11: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
12: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Täna TV3 uudistes. Kes ei tahaks olla peenike ja heas vormis? Eestis on jõudnud uus kaalulangetuse ravim. Osempikulaadne süst võtab küll söögiisu, kuid täna ei oska keegi ennustada, milline on selle pikaajaline mõju inimeste tervisele. Justiitsministeerium plaanib Eestis nikotiinitoodete müüki karmistada. Eesmärk on muuta tubakas noorte jaoks raskemini kättesaadavaks.
15: Noorte küsitlemine on näidanud, et ligi 70% noortest kasutab illegaalseid tooteid.
14: Siit ka meie tänane päevaküsimus. Tahame teie käest teada, kas elektrooniliste sigaretide müümise peaks Eestis sootuks ära keelama. Vastamiseks saada SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Saate lõpus võidab üks vastaja loositahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
16: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
17: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
18: täna öösel on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma ja uduvihma. Hommikul on Ida-Eestis võimalik äike. Õhutemperatuur on 11-15 kraadini. Homme päeval sajab aga mitmel pool hoovihma. Tihedamalt on sajuhooge Ida-Eestis ja püsib ka äikese oht. Õhutemperatuur 14-19 kraadini. Ei ole just väga suvinaga, peab meeldima.
19: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulk

raadio Star FM on siinpool , Eero Reinu ja tahtsin sulle öelda ka tere tulemast kuulama raadiot Star FM , sest Adel alustas seda tundi , kell on mõni minut neli läbi tiksunud ja no ütlen sulle jah , siit stuudiost tere , sest et selle tunni jooksul juhtub nii mõndagi , juhtub see , et üks õnnelik võidab piletid neljale Kiviõli seikluskeskuse suveparki , mis on koht , kus on , ma arvan , et leidub tegevust mitte päevadeks , vaid terveks nädalaks ja miks mitte terveks kuuks , sest et üks suvele seiklus ajab teist taga seal pargis , ütlen ma sulle . aga mida selleks teha , selleks tuleb lihtsalt olla raadio juures ja oodata , mil ma hõikan sulle välja , et õige või vale mänguaeg on kätte jõudnud ja siis mängime mängu ja võitja saabki need piletid omale . ei midagi keerulist . mine seniks seikluskeskus.ee lehele ja vaata , mis kohaga tegu on . Brian Adams , Run to you jätkab aga meil siit Star FM'ist .

0: Than a game. Ehk siis selle aasta jalgpalli MM-i ametlik hümn. Jalgpalli MM on nüüdseks küll kõnesti selja taha jäänud ja võitja maailma meister on teada, aga see hümn, see elab ilmselt väga pikalt veel nii kuulajate südames kui huultel. Mis see siis, milles laul siis rääkis ikkagi jalgpallist, et see on enamat kui lihtsalt mäng. See on, räägib ühtsusest, kuuluvustundest, identiteedist, mis ühendab inimesi üle terve maailma. Eks ta nii oli ka. Aga no, ütleme nii, et kui panid tähele, siis ei olnud see lugu ainult ühes keeles. Neli erinevat keelt või see ära aimata inglise itaalia, ei vabandust, kolm inglise itaalia ja korea keel olid need, mis kõlasid. Võt, õige peaga, Laura Branigan, Self Control ja tõmbame sisse selleks aastaks jalgpalli MM-ile joone alla.
1: Kas sa oled valmis? Andar esitleb selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee.
6: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevades seiklus ja rõõmu kogu perele.
7: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
6: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
7: Võrulastefestival.ee.
8: Ühel mustal mustal majal oli must mustaed. Ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
9: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist.
10: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele klendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku T14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
14: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
15: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. magasiin .
16: Suvi on käes . Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket . Proovi piknik värske mozzarella juustupulki . Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas , mis aitab kiiresti nälga kustutada . Palju lõbusam kui tavaline võileib . Tee sellest oma piknikhetk . Piknik , rebi ja naudi .
17: paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee .
18: selle nädala hitt Bauhofis . Red Bull 4 pakk 3.52 vaid 88 senti purk . nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki vaid 16.99 . Bauhof.ee .
19: juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Sam ja paljud teised . piletid Ticketerist ja Piletilevist .

0: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Preemia eriti rammus koorejäätis 100-110 grammi Coopi kaardiga vaid 1,25 ja Alma täispiim 1,5 liitrit vaid 1,39. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.

Ja see oli Taylor Swift ja I knew it, I knew you. Mina aga tean seda, et hetke pärast algab õige või vale mäng, mille võitja võib kolm sõpra kaasa võtta ja minna rõõmsalt Kiviõli seikluskeskusesse, sest suvepark on avatud ja kõik hinnas piletid temale kuuluvad. See tähendab ainult ühte, üks tore seiklusrikas päev. Ja muuses, kui sa sinna lähed ka suurema seltskonnaga, siis tasub ette teavitada. Sulle tehakse valmis korralikud seikluspaketid, et ei pea ise mõtlema, millist seiklusradade või tegevustega tegeleda. Spetsialistid on seal ees olemas, kes aitavad su plaanid kõik ellu viia, nii et ütle ainult, mis seiklust soovid ja see sulle ära korraldatakse. Aga minul kolm väidet valmis pandud ja kes kolmandale väitele õigesti vastab, see saabki need piletid omale. 6366200 telefoni number, aga enne veel Karl Madis soovib sulle öelda head teed.

0: no nii , 6366 telefoninumber , 4 piletit võivad saada kohe sinu omaks . ja esimene helistaja täna juba liinil , tervist .
1: tere .
0: kellega tegu ?
1: tartlasega .
0: tervist , tartlane , oled sa väga seiklusimuline ?
1: jaa .
0: suurepärane auhind täna igatahes lubab sulle suurt seiklust , aga selleks tuleb kõigepealt kolmele väitele vastata , kas õige või vale , ehk siis kuidas tunne on , alustame .
1: jah .
0: suurepärane . esimene väide . Kiviõli mäe kõrguste vahe jalamilt tipuni on umbes 90 meetrit .
1: oota , kus poes tipust ?
0: Jalamilt tipuni on umbes 90 meetrit .
1: Aa , alt ülesanne .
0: just .
1: ei , õige .
0: õige , just see kõrguste vahe loob suurepärased tingimused nii suusatamiseks kui ka suvisteks atraktsioonideks . aga teine väide , läheme edasi . Kiviõli seikluskeskus on avatud ainult suvel .
1: jaa , ei , ta on talvel ka .
0: ja see vastus on õige või vale ? mina väidan , Kiviõli seikluskeskus on avatud ainult suvel .
1: ei , seal saab minu arust mäesuuska teha .
0: ehk siis ootan vastuse varianti , kas õige on minu väide või vale väide .
1: no ma olen millegi segamini või ?
0: Kiviõli seikluskeskus on avatud ainult suvel .
1: no okei , õige .
0: aitäh sulle helistamast , kahjuks vedas praegu see sõnade mäng sind alt . ootan ja õiget vastust , kas õige või vale , nii , kes helistab ? tervist , ole hea , kas sina tead , kas mu väide on õige või vale ?
2: see on vale .
0: täpselt nii , talvel tegutseb seal suusakeskus ja suvel elamuspark , ehk siis teinekord võib ajada segadusse see sõnade mäng . aga kolmas väide . Kiviõli mäe tipust on näha Soome lahte .
2: õige .
0: ja nii ta on , palju õnne .
2: aitäh .
0: ütle , millal viimati käisid ?
2: eelmine aasta suvel .
0: ja kas meeldis ?
2: väga meeldis lastele .
0: Lastele meeldis , aga omale ?
2: Nii ja naa .
0: väga hea . tead , Eesti kõige pikem tross laskumisrada on seal , nii et 600 meetrit laskumist on sul võimalik teha . ma loodan , et sa nüüd võtad selle käigu siin .
2: ei võta .
0: milleks ei
2: võta ?
0: no aga kui ei lähe trossiga , siis on ka teisi atraktsioone , mida nautida . aitäh sulle helistamast , ära veel toru ära pane , sest et sinu kontakti on mul ka tarvis , et saaksin kenasti need piletid edastada kõigile teistele siis teadmiseks , et homme , ülehomme ja üle-ülehomme õige või vale mängu auhinnaks needsamad piletid . aga kui tekkis huvi selle kõige pikema trosslaskmise vastu , siis seikluskeskus.ee on lehekülg , mida külastada , või siis mine lihtsalt kohale . Roxette , It must have been love .

0: sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Kas teadsid?

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest.
4: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark, ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vuta puuotsamajakestes.
5: Nii lahe! Me peame ka perega minema.
4: Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
6: Karklas paigalda. Karklas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja

0: meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite. Terve esiklaas ja juhiabide taasäälestamine jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: On Raido OÜ, Raido tuleb katuse ehitus. Kus me oleme? Mis arvad, et me siin vormelit vaatame kusagil Abu Dhabis või? Lihvimismasinaid vaatame. Poes loomulikult. Ole hea mees. Väga hea, et sa lihtsalt kanna nagu raha juurde, sest me oleme eelarve lõhki. Masinad on väga...
3: Ole mõtetol Raido tüüpidele raha juurde kanda. Parem tule Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Bauhaus.ee
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
6: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
7: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Eesti kurk lühike, kilogramm 1,95 ja 24.–27. juulini pakitud virsikud 500 grammi, 99 senti. Telli rimi.ee.
9: Tenim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Tenim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.tenimdream.com.
10: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil Piletilevis. Kiirusta.
11: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Sealhulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
12: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
13: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval Piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
14: Sest ainult sel neljapäeval on broileri liha šašlik Talleg 700 grammi 3,99. Kentucky grillliha Max ja Moritz 500 grammi 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega!
15: Täna TV3 uudistes. Kes ei tahaks olla peenike ja heas vormis? Eestis on jõudnud uus kaalulangetuse ravim. Osempikulaadne süst võtab küll söögisu, kuid täna ei oska keegi ennustada, milline on selle pikaajaline mõju inimeste tervisele. Justiitsministeerium plaanib Eestis nikotiinitoodete müüki karmistada. Eesmärk on muuta tubakas noorte jaoks raskemini kättesaadavaks.
16: Noorte küsitlemine on näidanud, et ligi 70% noortest kasutab illegaalseid tooteid.
15: Siit ka meie tänane päevaküsimus. Tahame teie käest teada, kas elektrooniliste sigaretide müümise peaks Eestis sootuks ära keelama. Vastamiseks saada SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Saate lõpus võidab üks vastaja loositahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
17: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
18: Täna öösel on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma ja uduvihma. Hommikul Ida-Eestis võimalik äike. Õhutemperatuur on öösel 11 ja 15 graadi vahel. Homme päeval sajab mitmel pool hoovihma. Tihedamalt on saju hooga ka Ida-Eestis ja seal püsib äikese oht. Õhutemperatuur 14-19 graadini.
19: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

Star FM siinpool , Eero Reinu ka ja Jason Rats I'm yours alustas seda tundi . no kas polnud teps mitte suvine lugu , kui sa soovid seda head suvetunnet veelgi endasse ahmida , siis ma soovitan ära vaadata ka selle loo video , mis on suuresti filmitud Hawaii saartel ja ma arvan , et sellest , seda videot vaadates tuleb silme ette selline ideaalne suvepuhkuse tunne küll , vähemalt maitse saab suhu . aga siit jätkan ja panen sulle käima Bon Jovi loo Living on a Prayer , mis võib-olla nii suvine ei ole , aga tõsine tegija tulemas .

0: on ju tegelikult tõsi, et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu. Et ma selles osas olen küll nõus, et tasub üks korralik uni ära teha ja tihti peaks, et väga väsindega sellest ühest heast unest ei piisa.
1: Mina olen tähele pannud, et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine.
2: Muidugi.
1: Kui kiiremini võid ärrituda või kuidagi. Ja kui sa oled täiesti üldse joo, siis hakkab nagu näed ise endas mingid imelisi häid omadusi, mis tulevad välja.
0: No
1: see tegelikult päris tore. See tähendab nüüd, et...
0: Karsklus.
1: Karsklust.
2: Kuni reedeni.

0: Olivia Dean ja Man I Need. No kalendrisse vaadates vaatab sealt vastu rahvusvaheline püha, mida ükski perearst ilmselt heaks ei kiida, nimelt rahvusvaheline rämps toidupäev. Kui sa täna selle päevaga kaasa lähed, siis tea, et ilmselt pead pärast pisut rohkem jõusaalis või treenisaalis pingutama või siis väljas looduses liikuma. Aga ilm on meil täna nagu ta on. Õige peaga Eros Ramazzotti ja Piu Pellakos.
1: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
2: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema. Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. Uksedlukud.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa eal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Sajad leivad juustud lihad, piimad tootad kanad, muuda koop ajab sootsa.
11: Koop õrrekanade munad 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs kreema Gold kohvivaad 1 kilogramm vaid 13,99.
12: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
13: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbrakaitse. Kokkulepe.
14: Kuule, oota!
13: Et hoiame napsuse sõbra eest eemalt. Päästeamet.
15: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
16: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Monster 0,5 liitrit 95 senti ja šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Telli rimi.ee.
17: Mu silmad olgu palju näinud.
18: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallinn.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
14: Anu! Mina olen Sofi ansamblist Sadu ja ma arvan, et meil on lõpuks aeg kokku saada.
19: Jaa, on aeg! Õhtu Tanuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
14: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
19: Juba sellel nädalal Tajus Jõelähtmel. Esmaspäevast 4. õhtuni.
14: Ja järgmine Luun ja Roosiaias.
19: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
14: Laval meie, ansambel Sadu, Nöpp, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Sven Lõhmus, 30 aastat hitte ja paljud teised.
19: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
20: Värske lisaineteta. Värske lisaineteta. Värske lisaineteta.
21: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
20: Värske lisaineteta. Värske lisaineteta.
22: Värske.
20: Värske.
22: Ilma lisaineteta.
20: Ilma lisaineteta.
22: Väga hea.
21: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis broileri rinnafile XXL 1 kilogram 5,95. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.

0: ja minuga on liitunud stuudios TV3 uudiste reporter Liis. Tere, Liis.
1: Tere.
0: Mida teisipäev toob televaatajale, millised on uudised, mis kõnetavad?
1: Oi, see kujuta ette ka, kui palju põnevaid uudiseid meil täna on, aga

0: endale natukene meelepärasem kaal. Aga ega me keegi tegelikult päris täpselt ei tea, et mis selle ravimi pikaajaline mõju on, kui seda võtta väga-väga pikka aega. Ja natukene vaatame sinna täna sisse, et mis selle ravimi taga on.
1: Mida arstid räägivad?
0: Naised
1: on õigel teel.
0: Nii ja naa, et arstid manitsevad muidugi seda, et absoluutselt ei tohiks seda ravimit ega ka ühtegi teist kaalulangetusravimit saada kuskilt mustalt turult, ala Facebooki marketplace'ist või jagast või kust iganes keegi neid süste endale ostab, et kui keegi seda tahab tarvitada, tuleb igal juhul konsulteerida arstidega, see on number üks asi.
1: Selge, selge, ma saan aru, et kõigest sellest lähemalt saab täna kell 7 algavatest uudistest teada.
0: Absoluutselt.
1: Suurepärane. Aitäh, et tulid ja jõudu jaksu, õige pea siis uudiste aeg ka TV3 kanalil.
0: Kohtume õhtul.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Mis sulle Prismas meeldib?
2: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldin.
3: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
4: See on 24-7 lahti.
5: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
6: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
1: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma. Vaata. Allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
7: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 30%. Tule tutvuma. Sunoreki salongid ootavad sind.
8: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
7: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 30%.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesakebab, mini sojakebab või mini kanakebab.

0: lained vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset. Väiksed hinnad.
1: Aiamööbliaeg mööbliaedas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaedas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
3: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
4: Mis asi see on?
5: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppe kursuse.
4: Miks otsustasid liniku kududa?
5: Sulle liniks on sviiter.
4: Kellele? Pärdikule?
5: Häroldile.
4: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
6: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
7: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
8: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
9: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris. Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
2: Jäätise hinnad sulavad Lillis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi 2,99 ja Bourboni vanillijäätis 1,25 kilogrammi 3,89. Lill alati väärt.
3: Suve diilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
4: Täna TV3 uudistes. Kes ei tahaks olla peenike ja heas vormis? Eestis on jõudnud uus kaalulangetuse ravim. Osempikulaadne süst võtab küll söögiisu, kuid täna ei oska keegi ennustada, milline on selle pikaajaline mõju inimeste tervisele. Justiitsministeerium plaanib Eestis nikotiinitoodete müüki karmistada. Eesmärk on muuta tubakas noorte jaoks raskemini kättesaadavaks.
5: Noorte küsitlemine on näidanud, et ligi 70% noortest kasutab illegaalseid tooteid.
4: Siit ka meie tänane päevaküsimus. Tahame teie käest teada, kas elektrooniliste sigaretide müümise peaks Eestis sootuks ära keelama. Vastamiseks saada SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Saate lõpus võidab üks vastaja loositahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
7: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
8: Tänasel on pilves ilm, mitmel pool saja vihma ja uduvihma. Hommikul on Ida-Eestis võimalik äike. Õhutemperatuur on 11-15 kraadini. Homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, aga tihedamaid sajuhooge on Ida-Eestis ja äikese oht püsib. Sooja tuleb homme 14-19 graadi.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

raadio Star FM ja Eero Reinu on siinpool. Seda tundi alustas Nublu looga Keselaid. Ja Nublu on vist sel suvel erinevatel kontsertidel publiku rekordeid püstitanud. Ja no sellest loost on tehtud ka ilmselt kümneid kavereid. Ja YouTube'is on viimase 5 kuu jooksul vaadatud videot rohkem kui 1,5 miljonit korda. Nüüd aga mees, kes astus Eesti publiku ette esmakordselt 30 aastat tagasi ja pärast seda on ta külastanud Eesti veel 7 korral. Otse loomulikult tegemist Bryan Adamsiga ja lugu nimega Summer of 69.

0: Terminaator ja Kuu tõbine. Kui sina soovid vaatama minna termikate esinemist, siis sel reedel on nemad Võsukandis liikvel, nii et jõuad kindlasti. Kindlasti jõuad sa aga termika 40. Sünnipäeva kontserdile, sest see toimub alles järgmisel aastal, 20. augustil. Kui tead, piletid on juba müügil, nii et võid aegsasti omale väikese kingituse teha ja ühe kuupäeva punaseks kalendrit märkida. Olivia Dean, So Easy on lugu, millega kohe jätkan.
1: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
2: Ei, mis seal on?
1: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
2: Päriselt?
1: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
2: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
1: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee
3: Kas teadsid,

0: Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just, sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
4: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
3: Ahaa, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
4: Võrulastefestival.ee.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis, Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
7: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele.
10: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
13: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbrakaitse. Kokkulepe.
14: Kuule, oota!
13: Et hoiame napsuse sõbra veest eemalt. Päästeamet.
15: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti Ticketerist ja Piletilevist.
16: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Preemia eriti rammus koorejäätis 100-110 grammi Coopi kaardiga vaid 1,25 ja Alma täispiim 1,5 liitrit vaid 1,39. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.

0: on ju tegelikult tõsi, et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu. Et ma selles osas olen küll nõus, et tasub üks korralik uni ära teha ja tihti peaks, et väga väsindega sellest ühest heast unest ei piisa.
1: Mina olen tähele pannud, et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine.
2: Muidugi.
1: Kui kiiremini võid ärrituda või kuidagi. Ja kui sa oled täiesti üldse joo, siis hakkab nagu näed ise endas mingid imelisi häid omadusi, mis tulevad välja.
0: No
1: see tegelikult päris tore. See tähendab nüüd, et...
0: Karsklus.
1: Karsklust.
2: Kuni reedeni.

Backstreet Boys, West End Girls. No kui satud seiklema Raadio Star FM-i Facebookis, siis näed kindlasti ka perenõukogu küsimust, kas sina pesed enne söögi tegemist riisi. Sellise küsimuse esitasime sulle eile õhtul ja ütleme nii, et see küsimus on saanud väga palju jaatavaid vastuseid, aga samamoodi on see tekitanud ka erinevat arutelu. Pesta või mitte pesta riisi. No mine vaata ise, mida kirjutatakse ja jäta oma kommentaar ka sinna. Ütlen sulle aga homse hommiku küsimuse ka ära. Teema siis, mida homme hommikul perenõukogu vaagib, on seotud lennukogemusega. Ehk siis tahame teada, milline on sinu kõige hirmsam lennukogemus. Kirjuta meie Facebooki lehele ja homme hommikul, no võrdleme neid, vaatame, milliseid põnevaid lugusid, ilmutavaid lugusid välja tuleb. Wet, wet, wet, love is all around on lugu, mis aga siit jätkab.

0: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
1: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: On Raido, oi Raido, kuule. Tõeline telepaatia, ma hakkasin just sulle helistama.
4: Mis naiste hääled?
3: Mis sa mõtled, et ma kuskil lounge'is vedelen?
4: Mul oli tegelikult siuke jutt ka, et kas sa saad kanna mingi 25 kilo veel üle, et lahusti hinnad just tõusid, jah.
3: Kas ma olen sulle parem valetanud? No jah, aga pärast seda.
5: Need All Raido tüübid on praegu pisut hõivatud. Parem, remondi oma korter ise. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
6: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal kui saa.

0: arvatagi oskad . Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel .
1: lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli .
2: Peigelit mõtled ? Peigel , uus popp Ameerika-pärane rõngas sai nüüd Olerexis . Peigel peekoni ja munaga viib keele alla . Peigel juustu vege teeb meele erksaks . Peigel singi ja juustuga .
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis .
3: Ravemööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: toome teieni Coopi selle nädala tähed . Moo Saaremaa viilutatud Hollandi juust 450 grammi Coopi kaardiga vaid 2,89 ja Max ja Moritz maitsestatud sea kaelakarbonaat kilohinnaga vaid 5,49. Coop , Eesti mainekaim suurettevõte .
5: juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Sam ja paljud teised . piletid Ticketerist ja Piletilevist

0: kaseratta.
1: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puu otsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
2: Tartu vanalinn. Sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
3: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanad, muuda, Coop ajab sootsana.
4: Coop, õrrekanade munad, 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Kreema Gold kohvioad, 1 kilogramm vaid 13,99.
5: Täna TV3 uudistes. Kes ei tahaks olla peenike ja heas vormis? Eestis on jõudnud uus kaalulangetuse ravim. Ozempiku-laadne süst võtab küll söögiisu, kuid täna ei oska keegi ennustada, milline on selle pikaajaline mõju inimeste tervisele. Justiitsministeerium plaanib Eestis nikotiinitoodete müüki karmistada. Eesmärk on muuta tubakas noorte jaoks raskemini kättesaadavaks.
6: Noorte küsitlemine on näidanud, et ligi 70% noortest kasutab illegaalseid tooteid.
5: Siit ka meie tänane päevaküsimus. Tahame teie käest teada, kas elektrooniliste sigaretide müümise peaks Eestis sootuks ära keelama. Vastamiseks saada SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Saate lõpus võidab üks vastaja loositahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
8: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
9: Täna öösel on pilves ilm, mitmel pool saja vihma ja uduvihma. Hommikul on Ida-Eestis võimalik äike. Õhutemperatuur on 11-15 graadini. Homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, aga tihedamaid sajuhooge on Ida-Eestis ja äikese oht püsib. Sooja tuleb homme 14-19 graadi.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: Jaapanimalli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
5: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: müü oma auto autoportaalis . Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi . autoportaal.ee
2: täna öösel on pilves ilm , mitmel pool sajab vihma ja uduvihma . Hommikul on Ida-Eestis võimalik äike . Õhutemperatuur on 11-15 kraadini . Homme päeval sajab mitmel pool hoovihma , aga tihedamaid sajuhooge on Ida-Eestis ja äikese oht püsib . sooja tuleb homme 14-19 kraadi .
0: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000

0: on ju tegelikult tõsi, et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu. Et ma selles osas olen küll nõus, et tasub üks korralik uni ära teha ja tihti peaks et väga väsindega sellest ühest heast unest ei piisa.
1: Mina olen tähele pannud, et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine.
2: Muidugi.
1: Kui kiiremini võid ärrituda või kuidagi. Ja kui sa oled täiesti üldse joo, siis hakkab nagu näed ise endas mingid imelisi häid omadusi, mis tulevad välja.
0: No
1: see tegelikult päris tore. See tähendab nüüd, et...
0: Karstlus.
1: Karstlust.
2: Kuni reedeni.

0: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook 0,33 liitrit 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga Tartu korraldab.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd miinus 20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
5: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
6: Täna öösel on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma ja uduvihma. Hommikul on Ida-Eestis võimalik äike. Õhutemperatuur on 11-15 kraadini. Homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, aga tihedamaid sajuhooge on Ida-Eestis ja äikese oht püsib. Sooja tuleb homme 14-19 kraadi.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga.

when it's real, I keep it alive. The road is long.

0: on ju tegelikult tõsi, et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu. Et ma selles osas olen küll nõus, et tasub üks korralik uni ära teha ja tihtipeale kui sa oled väga väsindega sellest ühest heast unest ei piisa.
1: Mina olen tähele pannud, et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine.
2: Muidugi.
1: Kui kiiremini võid ärrituda või kuidagi ja kui sa oled täiesti üldse ei joo, siis hakkab nagu näed ise endas mingid imelisi häid omadusi, mis tulevad välja.
0: No,
1: see tegelikult päris tore. See tähendab nüüd, et
0: karsklus.
1: Karsklust.
2: Kuni reedeni.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: Ehituskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodusoojus algab siit. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
5: Tänasel on pilves ilm, mitmel pool saja vihma ja uduvihma. Hommikul on Ida-Eestis võimalik äike. Õhutemperatuur on 11-15 kraadini. Homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, aga tihedamaid sajuhooge on Ida-Eestis ja äikese oht püsib. Sooja tuleb homme 14-19 kraadi.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.

0: on ju tegelikult tõsi, et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu. Et ma selles osas olen küll nõus, et tasub üks korralik uni ära teha ja tihti peaks, et väga väsindega sellest ühest heast unest ei piisa.
1: Mina olen tähele pannud, et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine.
2: Muidugi.
1: Kui kiiremini võid ärrituda või kuidagi. Ja kui sa oled täiesti üldse joo, siis hakkab nagu näed ise endas mingid imelisi häid omadusi, mis tulevad välja.
0: No
1: see tegelikult päris tore. See tähendab nüüd, et...
0: Karsklus.
1: Karsklust.
2: Kuni reedeni.

0: on ju tegelikult tõsi, et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu. Et ma selles osas olen küll nõus, et tasub üks korralik uni ära teha ja tihti peaks, et väga väsindega sellest ühest heast unest ei piisa.
1: Mina olen tähele pannud, et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine.
2: Muidugi.
1: Kui kiiremini võid ärrituda või kuidagi. Ja kui sa oled täiesti üldse joo, siis hakkab nagu näed ise endas mingid imelisi häid omadusi, mis tulevad välja.
0: No,
1: see tegelikult päris tore. See tähendab nüüd, et...
0: Karsklus.
1: Karsklust.
2: Kuni reedeni.

0: on ju tegelikult tõsi, et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu. Et ma selles osas olen küll nõus, et tasub üks korralik uni ära teha ja tihti peaks, et väga väsindega sellest ühest heast unest ei piisa.
1: Mina olen tähele pannud, et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine.
2: Muidugi.
1: Kui kiiremini võid ärrituda või kuidagi. Ja kui sa oled täiesti üldse joo, siis hakkab nagu näed ise endas mingid imelisi häid omadusi, mis tulevad välja.
0: No
1: see tegelikult päris tore. See tähendab nüüd, et...
0: Karsklus.
1: Karsklust.
2: Kuni reedeni.